slow, oh, soft, slowing.

living this world.

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits. Free FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
3: Let's write some hits. Viva FM.
4: Josecito me decía, cuando era chiquito, pobre, me decía mamá.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria Iași a făcut primul pas pentru modernizarea bazei sportive Tepro, una dintre cele mai vechi infrastructuri dedicate rugby-ului din oraș. Municipalitatea a semnat contractul pentru proiectarea lucrărilor în valoare de 264.000 de lei fără TVA. Proiectul vizează reabilitarea completă a complexului din strada Ciric, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 2,3 hectare. În prezent, baza dispune de teren de rugby omologat, tribune, vestiare și alte facilități, însă acestea s-au degradat și au nevoie de investiții. Documentația tehnică va stabili soluțiile pentru modernizarea terenului de joc, amenajarea unei instalații de nocturnă, a unui sistem de irigații și a unor tribune cu o capacitate de 400 până la 500 de locuri. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de reabilitare a clădirilor existente, modernizarea rețelelor de utilități, instalarea unui sistem de sonorizare și identificarea unor soluții pentru producerea energiei verzi. După finalizarea proiectării, primăria Iași va demara procedurile necesare pentru execuția lucrărilor. Iașiul se află printre județele cu cele mai slabe rezultate la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Potrivit datelor oficiale, județul ocupă locul 40 din 42 la rata de promovare din prima încercare. Anul trecut, aproape 20.000 de candidați s-au prezentat la examen, al doilea, cel mai mare număr din țară, după București. Dintre aceștia, doar 4.752 au reușit să promoveze, ceea ce înseamnă o rată de succes de numai 24,76%. La nivel național, peste 131.000 dintre cei aproape 383.000 de candidați au obținut permisul din prima încercare, iar media de promovare a fost de 34,24%, cu aproape 10 puncte procentuale peste cea înregistrată la Iași. În clasamentul național, doar județele Arad și Buzău au avut rezultate mai slabe. Statisticile arată că pentru majoritatea ieșenilor, primul examen pentru permis se încheie cu un rezultat nefavorabil, fiind necesare una sau mai multe reexaminări pentru obținerea carnetului de conducere. Președintele Nicu Șordan a declarat ieri la summitul NATO de la Ankara că România insistă pe importanța regiunii Mării Negre, aspect care să fie menționat în declarația finală a reuniunii la nivel înalt. El a spus că în aceste documente trebuie menționată explicit unitatea, articolul 5 al tratatului NATO și legătura transatlantică. De asemenea, a evidențiat că acesta este un summit în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare, iar întrebarea este în ce măsură banii se transformă în echipamente. În acest context, Dan a afirmat că nu vede un risc în retragerea în viitor a trupelor americane de pe flancul estic. Consemnăm o reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri, deci suntem pe traseul bun, a subliniat șeful statului. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: 10 minute peste ora 7. Bună dimineața, dragilor, bună dimineața, dragilor. Suntem într-o prea frumoasă zi de 9 iulie. E și joi pe deasupra, avem foarte multă treabă, multe lucruri interesante s-au petrecut în ziua de ieri și, bineînțeles, noi încercăm să predicționăm și chestiunile importante care se vor petrece astăzi. Însă, de la prima ora dimineții, vă spunem bună dimineața, avem parte de o zi tot așa recișoară, dacă e să o comparăm cu intervalul sau cu zilele care au fost mai devreme. Iar astăzi stai mai, dar cum n-am dat? Am dat de 100 de mii de ori, măi. Așa. Nu înțelegeam de ce bate la ușă colega mea. Eu trăiam cu concluzia, sau nu concluzia, cu convingerea că i-am și trimis tot ceea ce trebuia, dar uite că n-am făcut lucrul ăsta. Spuneam că e mai recișor decât în mod normal, sau cel puțin după gustul meu, pentru o zi din luna iulie. Cel puțin la această oră avem următoarele valori termice, și anume 12 grade Celsius la Rădăuți, 12 la Suceava, Târgu Neamț și Roman, 13 grade Celsius la Fălticeni și Piatra Neamț în momentul de față. Maxima zilei de astăzi trebuie să știți că se va duce undeva la 20 și un pic de grade Celsius la Suceava și la Piatra, iar șanse de ploaie, să știți că la orele prânzului acestea vor fi. Nu vă speriați, nu este nimic însemnat din punct de vedere cantitativ, dar va fi. Astăzi soarele se va juca printre nori, asta se va întâmpla de multe ori pe parcursul zilei, dar să știți că, în general, putem să o catalogăm, cel puțin în prima parte a ei, ca fiind una însorită. Da, cât timp încă mai bate la ușă Alina? A? Până dimineața, uite, ai reușit să intri, dar patău. Ia stai să vedem ce se aude aici. Da.
1: Ce se aude, lasă acolo ce se aude. Nu e important.
0: Nu?
1: Important e...
0: Nu, că important până acum intrai și fără să bați la ușă, la ușă, de-aia ziceam.
1: Păi da, am intrat, da, numai că, na, asta e, mă aud într-o cască, dar în rest totul e în regulă.
0: Da, ești într-o ureche, ca de obicei, am înțeles.
1: Într-o ureche, da, da, da, asta e, ce să facem. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Am văzut că spui, că vorbești, am zis, măi, da, eu nu mai vorbesc.
0: Păi da, crede-mă, am pus link-ul, am dat click, dar n-a luat click-ul.
1: Am înțeles.
0: Trebuie mouse nou.
1: Trebuie, da. Spuneai despre vreme, într-adevăr, așa este, e destul de răcoare la această oră. Da, mi-a fost chiar friguț.
0: Știu cum sună asta, să spui în luna iulie, mă, mi-a fost frig.
1: Da, mi-a fost friguț și s-a văzut și în mașină lucrul acesta, dar trebuie să recunosc că e bine, nu mă plâng foarte tare, doar așa, e o constatare. 15 grade sunt în acest moment la Iași, încă e soare, dar pare să că norii se vor afla pe cer astăzi și vor concura așa cu soarele până când vor câștiga în a doua parte a intervalului, când pe seară sunt anunțate precipitații pe arii restrânse. 23 de grade este maxima de astăzi. Nu e ziua cea mai răcoroasă a săptămânii, ci că mâine va fi 22 de grade, dar nopțile vor rămâne în continuare destul de răcoroase, 14-13 grade, cam asta e ce urmează și în zilele următoare. Deci, na, e cu răcorică, așa cum s-ar spune. La Botoșani în acest moment avem cer variabil, de asemenea nori și soare prezenți pe tot parcursul zilei, 14 grade în termometre, 22 este maxima anunțată, însă mâine va fi cel mai rece, 20 de grade, dar noaptea sunt 12 grade Celsius, deci chiar răcoare. Precipitații pe arii ceva mai restrânse, m-am uitat dimineața așa și pe Meteo România, n-am văzut cod galben în ceea ce privește avertizările. La atenționare meteorologică nu mai avem pe Iași și Botoșani cod galben, ci a rămas doar pe Neamț și Suceava, din ce văd aici.
0: Da, da, da. Urma să spun eu asta.
1: Da, da, asta voiam să-ți spun. Te rog, despre asta va vorbi colegul Max.
0: Nu, dar suntem încă sub acest cod galben care a pornit de joi. O atenționare meteorologică mai precisă. Dacă e să vorbim de județele Suceava și Neamț, bănuiesc că e mai mult pe vorba de zona de munte, unde sunt posibile intensificări ale vântului la rafală de undeva la 70 de kilometri la oră sau pe oră la maxim, și pe arei restrânse vijelii și grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp, de la una până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile vor fi între 15 și 20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar și până în 40 de litri pe metru pătrat. Sunt oricum manifestări specifice instabilității atmosferice, iar în funcție de intensitatea fenomenelor meteorologice, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj. E posibil să-l îmbunătățească sau să-l actualizeze în bine, pentru că cam așa simt eu. De la o anumită vârstă ești meteorolog, vrei, nu vrei.
1: Așa vrei tu. Am înțeles.
0: Nu vreau, simt.
1: Bine, așa să fie.
0: Oh, da.
1: Da, deci ne vedem, ne auzim. Tu ți-ai propus să nu mai vorbești de Trump așa mult, dar iată ce să vezi.
0: Mai, știu că eu așa mi-am propus, dar de asemenea știu că nu toate chestiile pe care mi le propun eu îmi și ies.
1: Îți și este așa, și vom vorbi despre el, vom vorbi și despre președinte, și vom vorbi despre o chestiune foarte interesantă, ce s-a întâmplat cu decizia împotriva PNL-ului. Nu știu, mi s-a părut foarte interesant.
0: Băi, e de vis.
1: Adică, din punctul meu de vedere, dar eu nu am cunoștințe juridice, nu știam că sunt astfel de prerogative. Mă rog, nu știu ce să spun despre asta. E foarte interesant ce se întâmplă și cu siguranță vom vorbi și noi despre asta. Părere așa, să știi că nu prea am, că nu înțeleg. Am mai citit eu una alta așa, dar tot nu înțeleg, știi? Îți povesteam și ieri pe final de emisiune. Eu când nu înțeleg ceva, din nefericire...
2: Pentru această nouă manipulare...
0: Așa.
1: Ce faci? N-am cum să duc gândurile mai departe, știi? În sensul că mă blochez. Acolo sunt. Am așa, doar un gând și mă agăs de el. Gândul fiind ce se întâmplă aici. Dar hai să ne întâlnim cu Adriana Nichitean în cele ce urmează și apoi revenim să le deslușim pe toate. Vom vorbi evident și despre campionatul mondial, adică avem multă treabă în dimineața aceasta. Hai să fie cu bună dimineața!
3: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
4: Bun găsit, dragilor! Există un fenomen care înflorește în fiecare vară mai ceva ca floarea soarelui. Se numește FOMO, adică Fear of Missing Out. Pe românește, frica aceea că toți ceilalți trăiesc ceva extraordinar, iar tu ai rămas acasă între un ventilator care face mai mult zgomot decât răcoare și un pepene care încă nu s-a răcit. E suficient să deschizi telefonul. Primul e la mare, al doilea e la munte, al treilea face poze din Grecia, iar al patrulea din Italia. Al cincilea nici nu mai spune unde e. Pune doar o fotografie cu un cocktail și două picioare bronzate, de parcă ar participa la campionatul mondial de relaxare. Chiar tu tocmai ai ieșit de la serviciu și te întreb dacă să faci un duș sau să te bagi în frigider și începi să ai senzația că e ceva în regulă cu viața ta. Numai că există o mică problemă. Noi comparăm culisele vieții noastre cu afișul de cinema al vieții altora. Pe Instagram nu vezi drumul de 12 ore până în Grecia, copilul care a întrebat de 487 de ori, mai avem mult, cearta pentru GPS, arsura de soare din prima zi sau nota de plată care va ține concediul în amintire până la Crăciun. Tu vezi doar apusul. Creierul nostru însă nu știe că privește o selecție atent editată. El trage concluzia simplă. Toți sunt fericiți, numai eu nu. Dar adevărul este că în fiecare vară există cineva care visează exact la vacanța ta. Cel care muncește în weekend și n-a prins niciun concediu. Cel care este la spital. Cel care și-a dorit doar o seară liniștită pe balcon, fără griji. Fericirea are obiceiul să dispare exact în momentul în care o compari. Poate cea mai frumoasă vară nu este cea în care bifezi cele mai multe destinații, ci aceea în care ești prezent acolo unde ești. La o înghețată cu copilul tău, la un grătar cu prietenii, într-o carte citită în hamac sau pur și simplu pe o bancă, într-o seară care miroase a tei și a vacanță. Așa că, dacă astăzi ai impresia că numai tu ai rămas acasă, fă un experiment. Închide telefonul pentru o oră. Vara nu se trăiește cu degetul pe ecran, ci cu ochii ridicați din el. Și s-ar putea să descoperi că cea mai frumoasă fotografie a verii tale este una pe care n-ai simțit nevoia să o postezi niciodată.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
8: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne bunim dragoste.
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
9: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: De ce? De ce? De ce? De ce? Așa. Era una bucată știre conform cărea că Statele Unite au atacat Iranul. Știi? Și Donald Trump a zis: doamne, m-au sunat aia, dar nu știu dacă are sens să mai facem pace, că mă enervează, că nu știu ce. Și am înțeles că le-au tras un bubuie la iranieni noaptea asta, de nu se poate. Așa e pe, da, da, da, e pe e pe surse chestia asta. Stai să vedem efectele. Deci SUA a efectuat un nou atac asupra Iranului miercuri noapte, la câteva ore după ce Donald Trump a declarat că acordul interimar pentru încetarea conflictului s-a încheiat. Președintele american avertizase cu privire la un nou atac de amploare, pentru că, ce să vezi, e supărat cu strâmtoarea Hormuz, dar... știrile așa de ultimă oră arată că răspunsul a fost a fost replică, frate, adică nu așa. Dar stai să vedem, că ne lămurim îndată că vin detaliile.
1: Da, așa este. Înțeleg așa că el, plecând de la summitul NATO, unde toată lumea a spus că îl iubește și fiind foarte încântat de acest lucru, că așa se întâmplă atunci când te crezi liderul suprem al lumii și nu al lumii libere, știi cum era înainte președintele Statelor Unite, ci al lumii în general, că doar tu ai inventat.
0: Suprim lider.
1: Da, așa. Da, înțeleg că el a spus că gata, s-a încheiat armistițiul, nici n-a avut prea mult. Acum nu știu sub ce legi, sub ce acorduri, sub ce permisiune atacă el Iranul, pentru că nu e așa, Congresul i-a zis: măi, n-ai, dar poate are.
0: Da, i-a zis Congresul așa.
1: Da, Congres, de asta și Epic Fury ăla s-a terminat în 60 de zile, că atât are voie comandantul suprem al armatei în Statele Unite să aibă operațiuni militare fără acordul Congresului. Ei, și el după 60 de zile a intitulat altfel operațiunea și a lăsat așa, știi? Adică, a, da, mai merg 60 de zile, dar nu se numește, se numește altfel acum. Mă rog, asta e, dar cert este că se bombardează iar și într-o parte și în alta. Acum sunt și ei acum comemorează, nu? Pentru atole, nu? Parcă așa se întâmplă în Iran.
0: Nu știu.
1: Pentru Khamenei.
0: Nu știu, mă uitam să văd unde e Bahrainul pe hartă, că nu, chiar nu, nu le știam pe asta. Am înțeles că populația din Bahrain este avertizată acum să se adăpostească, adică da.
1: Da, așa este. Deci, mai grav este că Donald Trump a adăugat că va, evident că va ataca, dar va ataca și resursele de apă. Ceea ce, acum noi am mai vorbit despre asta, știi, regulile alea pe care noi le știam, conceptele alea de crime împotriva umanității, protejarea populației civile, lucrurile astea nu sunt valabile. Și vedem și aproape aici lângă noi, dar iată, vedem în plină desfășurare și în Iran. Nu știm ce se va întâmpla, cert este că nu le-a mers cu armistițiul. Noi am și spus că habar n-avem cu cine au negociat ei, ce au negociat, ce s-a întâmplat, nu știm. Acum, cine a atacat, nu, e așa o nebuloasă din care noi nu înțelegem nimic decât, iată, urmarea, pentru că altceva ce să înțelegem? Iată ce se întâmplă, iată că se bombardează iarăși și mai mult decât atât oamenii de acolo suferă. Cineva ar spune: da, mă, dar ei au credințele alea ale lor și sunt mai cruzi și mai violenți decât, poate, nu știu, nu-i cunosc. Cert este că în momentul în care populația civilă, femei, copii, bărbați, suferă, eu zic că noi ca umanitate nu ne facem treaba, știi? Nu ne facem, pur și simplu. Da, în fine, cam asta e. Deci, dragi ascultători, vom vorbi și în cele ce urmează, zic eu, și în următoarele zile despre, iată, războiul din Iran. că e corect, că nu e corect, cine a început, de ce a început, lucrurile acestea putem să vorbim că sunt tabere diverse aici, dar rezultatul este acesta. Imediat revenim cu ce a decis Curtea de Apel. Curtea de Apel a decis, nu?
0: Parcă. Da, am eu una mai bună. Da, imediat.
1: Mai bună decât asta?
0: Mai bună decât asta.
1: Tribunalul București, măi, scuze.
0: Am una mai bună.
1: Nu există în această dimineață nici măcar războiul din Iran.
0: Ok, pariu.
1: De acolo. Bine, hai. Dacă ai tu una mai bună, o lăsăm pentru următoarea întâlnire, așa, on air. Deocamdată ne întoarcem la muzică.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
7: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Live FM.

0: să nu crezi că eu zic că nu e important, nu e extrem de important ceea ce ai zis tu vis-a-vis de decizia la București cu nebunia, cu PNL-ul și așa mai departe, cu judecata, dar mie mi se pare informația de grad zero asta. Dormi mai puțin, riști să te îngrași.
1: Aia cu 7 ore, mai puțin de 7 ore?
0: Exact! Și eu m-am uitat, brățara mi-a zis, am dormit 6,8. Deci dimineața asta, ziua asta, pun câteva chile în plus.
1: Da, da, clar, clar. Băi, am văzut
0: deci,
1: și eu,
0: reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte poate avea efecte vizibile asupra sănătății. Un nou studiu publicat într-o revistă, Le Medicini Interne, ceva în genul ăsta, arată ce se întâmplă cu persoanele care dorm cu aproximativ 90 de minute mai puțin decât în mod obișnuit. Măi, eu am dormit cu 80 de minute, deci nu știu cât de periculoasă sau în ce stadiu al periculosității mă aflu eu acum. Rezultatele vin într-un moment în care lipsa cronică de somn afectează aproximativ 3 din 10 adulți. Păi să știi că în grupul meu se plâng mai mult de 3 din 10.
1: Da, asta la nivel global, iată, așa este, adică nu știu...
0: Stai, are și o parte logică.
1: Da, da.
0: Ci că studiul a inclus nu știu câți adulți, în fine.
1: 95.
0: Da, da.
1: Puțin.
0: Depinde, că e vorba de eșantion. Cum arată eșantionul ăla? De ce este diferit acest studiu? Eu lecturez așa din titlurile intermediare, ci că numeroase cercetări au asociat lipsa somnului cu obezitatea, însă acum au făcut cercetarea aplicată pe bucățică, știi? Majoritatea experimentelor anterioare nu au fost realizate în laborator și au presupus restricții severe de somn, uneori doar 4 ore pe noapte, pentru câteva zile. Noua cercetare este considerată mai apropiată de viața reală, deoarece participanții au fost monitorizați timp de 6 săptămâni în mediul lor obișnuit, iar reducerea somnului a fost moderată, adică nu foarte, foarte. Ci că de ce lipsa somnului favorizează acumularea kilogramelor? Cercetătorii cred, deci, atenție, că și asta e o chestie, că nu-i la, știi cum mai apare guru și spune, băi, cum zic eu. Nu, deci cercetătorii cred că lipsa somnului nu influențează doar metabolismul, ci și comportamentul zilnic. Persoanele care dorm mai puțin tind să petreacă mai mult timp în activități sedentare, ceea ce poate reduce consumul energetic și favoriza acumularea kilogramelor. Adică e un fel de logică, știi? Ai dat un pic de aici, mai obosit pe acolo, nu faci câtă treabă ar trebui. În studiile anterioare realizate pe aceiași participanți, echipa de cercetare a observat că reducerea duratei de somn poate crește și riscul apariției diabetului de tip 2 sau al unor probleme cardiovasculare la anumite categorii de persoane. Ei bine, oricum, trebuie să spunem că toate acestea au niște efecte care se acumulează în timp, iar odată dezechilibrat tot acest concept, intrăm într-o zonă periculoasă. Societățile medicale recomandă în general ca adulții să doarmă între 7 și 9 ore pe noapte, interval considerat optim pentru sănătatea metabolică, funcționarea creierului, reducerea riscului de boli cronice. Ei mai spun că următoarea etapă a cercetărilor va urmări nu doar efectele lipsei de somn, ci și beneficiile pe care le poate avea prelungirea duratei somnului asupra greutății și sănătății generale. Bă, dacă zice că prin somn dau chile jos pe bune, începând de mâine, program de somn accentuat de la sună ceasul, grang, acolo-s.
1: Bine, da, e logic, pentru că odihna asigură funcționalitatea optimă a organismului și atunci, clar, dacă totul funcționează, riscul pentru, iată, și afecțiuni, dar și obezitate este mai mic. Acum, 95 de participanți e puțin dacă ne gândim la studii în general, dar aici e vorba de un studiu clinic, iată, de o urmărire a pacienților, probabil s-au uitat un pic și la istoric, probabil acești pacienți toți aveau și predispoziție la. Adică e un pic mai complex decât, iată, vedem noi. Cert este că se aliniază la toate studiile care s-au făcut pe ce înseamnă somnul pentru organism, până la urmă. Acum, să știi, da, că sunt
0: și
1: studii
0: contrare. Am zis chestia asta, parcă mai e așa cu somnic.
1: Să știi că sunt și studii care vin în a spune că pentru o funcționalitate optimă cardiacă, dacă dormi mai mult de 8 ore, s-ar putea să nu ai așa ceva, știi? În sensul că dacă dormi 8 ore jumate, cum spune aici, între 7 și 9 ore, dacă dormi 8 ore jumate, 9, asta afectează funcționalitatea cardiacă. Optim, ci că e undeva la 7 ore
0: și ceva. O afectează pozitiv sau negativ?
1: Negativ. Ci că undeva la 7 ore și jumătate ar fi cel mai bine și ideal. Acum, cert este că e bine să dormim. Asta înțeleg eu de aici. E bine să respectăm organismul, știi my body is a temple, cum s-ar spune. Să ne respectăm organismul și să îl ascultăm cu multă atenție și să-i dăm ce are necesar. Acum, că reușim în lumea în care trăim să ne odihnim bine și să dormim cât avem de dormit, asta e o altă poveste.
0: Ce poate să credă cercetătorii ce ori vrea, pe noi ne interesează, nu? Adică dacă știrea asta mie mi-aduce o leacă de bine.
1: Da, asta zic, nu știu, e că nu vorbim doar de a dormi, știi?
0: De nu, a dormi dormire.
1: Somnului, a dormi dormire, da? Plus ar putea să ne anxieteze un pic și monitorizările acestea pe care le facem noi, am și spus-o, prea ne monitorizăm cu tot felul de device-uri și ne anxietăm pentru că, valeleu, n-am dormit, n-am făcut. Asta ne deconectează de la organism și de la a-l asculta și a-i da ceea ce are nevoie, pentru că e o mașinărie care, înainte să o stricăm noi, funcționează impecabil. La fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: situația generală. Doar 4 elevi au reușit să depășească pragul notei 5, astfel că numărul mediilor sub această valoare a scăzut de la 1310 la 1306. Chiar dacă Iașiul este considerat unul dintre cele mai importante centre educaționale și universitare din România, rezultatele din acest an plasează județul doar pe locul 15 la nivel național în clasamentul evaluării naționale. La capitolul performanță de vârf, județul are un singur elev cu media generală 10. Este vorba despre Cezara Ștefaniu, absolventa Colegiului Costache Negruții, care rămâne singura candidată din Iași cu rezultat perfect la evaluarea națională din acest an. Clădirea cantinei din Târgu Frumos va intra într-un amplu proces de modernizare după ce administrația locală a anunțat începerea lucrărilor pentru proiectul de creștere a eficienței energetice a imobilului situat pe strada Petru Rareș. Investiția are o valoare de 7,7 milioane de lei și este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Potrivit primăriei Târgu Frumos, proiectul urmărește reducerea consumului de energie, îmbunătățirea confortului din clădire și diminuarea impactului asupra mediului. Reprezentanții administrației locale spun că modernizarea face parte din strategia de eficientizare a clădirilor publice și de dezvoltare durabilă a orașului. Lucrările au fost demarate oficial în această perioadă și se alătură altor investiții aflate în desfășurare la Târgu Frumos, printre care extinderea școlii gimnaziale Garabeti Brăileanu și construirea unui nou corp de clădire la Liceul Tehnologic Petru Rareș, proiecte finanțate tot din fonduri europene. Luptele de-a lungul liniei frontului în sud-estul Ucrainei au continuat să fie intense ieri, forțele ucrainiene raportând 219 ciocniri armate în mai multe sectoare. Luptele cele mai virulente s-au dat în zona orașului Pokrovsk, în regiunea Donetsk, unde forțele ruse au lansat peste 40 atacuri asupra pozițiilor ucrainiene, a declarat statul major general al forțelor armate ucrainene. Un atac rusesc cu rachete asupra orașului Port Odessa a făcut 6 răniți, a indicat guvernatorul Oleg Kiper. În schimb, dronele ucrainiene au lovit 19 petroliere și un cargobot din așa numita flotă fantomă, utilizată de Rusia pentru a ocoli sancțiunile la exportul de hidrocarburi și al produselor provenind din teritoriile ocupate ale Ucrainei. În plus, forțele ucrainiene de drone au lovit 53 obiective militare nespecificate, atât în Crimeea, cât și în teritoriile ocupate din Ucraina continentală. Prin această campanie de atacuri, Kiev încearcă să izoleze trupele ruse din Crimeea și pe cele din teritoriile ocupate din sudul Ucrainei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM!

0: Așa, între două, trei căscaturi.
1: Ce să facem?
0: Păi na, dacă n-am fost la cele 8 ore, nu?
1: N-am fost. Nici măcar 7 ore jumate, chiar mai puțin. Da, deschidem o nouă oră de program, 8 și 9 minute, dragi ascultători. Am tot amânat așa să vorbim despre subiectul ăsta, că e un subiect. Dar ieri e pe Breaking News, bine, mai tare a fost pe Breaking News asta cu Iranul, dar și aici, în românica noastră, au fost niște lucruri și declarații, inclusiv de la președinte, dar cel mai interesant a fost ce a venit de la Tribunalul București, care a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, inclusiv noul statut și noua conducere, dar și hotărârea ca PNL să nu mai intre în coaliție cu PSD. Deci au suspendat și asta. Au zis, ce vreți voi? Nu se poate. Ok, deci cum? Da, asta e. Numai puțin de 17 documente, inclusiv pe cele prin care era adoptat noul statut și era aleasă noua conducere. Hotărârile biroului permanent se refereau la revocarea din funcția 13 președinți de organizații județene. Nici asta. Nu. Dacă a zis că nu, a zis că nu. Și, na, PNL a avut o reacție, a zis că, prin vocea lui Bolojan, a anunțat că partidul va respecta decizia provizorie a instanței, însă
0: așa e legea în România, așa funcționează lucrurile. Dacă instanța a zis că așa trebuie procedat,
1: însă PNL o va contesta, e dreptul partidului. În prima reacție după hotărârea Tribunalului București, iată asta a spus domnul Bolojan, subliniază că cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele. Și, na, el a mai spus că ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales cu o largă majoritate să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Bine, aici, na, declarația ei, până la urmă e ancorată în prezent, nu? Adică, eu nu înțeleg foarte bine.
0: Mai, ok, hai să-ți explic ce am înțeles eu.
1: O societate de stat?
0: Ți-ai găsit. No. Deci acolo, într-un partid, ca în orice alt partid, sau sunt mai mulți oameni care se strâng la oaltă și la nivel de teorie vin pe o anumită doctrină, pe o chestie de genul acesta și, ok, bun. După depunerea moțiunii de cenzură, de fapt, chiar înainte puțin, s-au strâns cei din conducerea partidului, din partid în sine, și au zis, mai, dacă se depune moțiunea de cenzură, nu mai facem de asta, cum se cheamă, alianță, nu mai participăm într-un
1: guvern. Asta e istoricul. Ok. I-au decis acolo, au făcut.
0: După care au apărut tot felul de presiuni și s-au mai întâlnit odată. Și au zis, băi, ok, ce facem? Bă, nu mai facem cu PSD-ul. Ok. După povestea asta, pentru că ce să vezi, de la momentul depunerii moțiunii de cenzură și până la veștea, au mai fost vreo câteva săptămâni. Deci, ți-aduc aminte că trecuseră vreo 40 de zile. Am și zis lucrul ăsta. Bă, i-au cântat de 40 de zile. Ok. Tot așa, presiuni, nu știu ce, s-au mai întâlnit odată. Ce să vezi? Da. Tot Partidul Național Liberal a zis, băi, nu mai, gata. Deci, e o chestie la care...
1: A venit
0: guvernul veștea, nu știu ce, dar vreau să scot în evidență că undeva de vreo 3-4 ori PNL-ul a hotărât că nu mai fac cu PSD-ul. Ei, și vine acum instanța și spune, băi, inclusiv aia nu-i bună, o dai la o parte. Bă, și mi-aduc aminte că cam la fel a fost și cu alegerile anulate, nu? Adică a venit instanța, stați, băi, voi ați votat, dar... E o mică problemă. Noi hotărâm altceva.
1: Eu am același moment de confuzie ca și atunci. Indiferent că eram eu de acord, nu eram de acord cu direcția care, dar nu știu, la mine principiile democrației și separării puterilor în stat funcționează altfel, știi, în mintea mea.
0: De asemenea, să ne înțelegem. Există această pârghia, adică, bă, e normal, ajungi într-un conflict, ești într-un litigiu. Eu pot să înțeleg că grupul ălora care li se spune puciși, da? Băi, da, sunt cei care au altă ori, au altă opinie. Eu înțeleg lucrul ăsta și e și natural, e și firesc, adică nu e și din comun să dea în judecată partidul. Bă, ok, și sunt lucrurile astea de ani de zile. Când intră cineva în conflict cu conducerea partidului, atenție, conducerea partidului, intră în judecată, chestii de genul acesta. De doamne, mi se pare natural. Dar să vii să anuleze absolut toate chestiile astea, inclusiv
2: ideea, da.
0: Păi,
2: da.
0: Nu,
2: adică acești oameni care nu sunt de acord cu direcția partidului, pare să că, conform legii, au voie să conteste asta, dar au voie să conteste în sensul că, bă, ne-a dat afară și noi nu vrem să ieșim afară, deci cumva aici se duce, știi, bătălia. Și nu e o bătălie pe care să o rezolvi în 2 săptămâni, să fim serioși, da? E o chestie de proces, da, tu ce faci? Hotărăști până la urmă direcția unei entități?
0: Minoritatea adică se impune în majoritate, adică aici
2: și asta,
0: asta e marea problemă.
2: Hai să spunem, deci repet, pe virgula aceasta, da, băi, m-a dat afară din partid, eu nu vreau să plec, să spunem că instanța putea interveni, da, s-a făcut sesizare, oamenii vor să fie în continuare în partid, e dreptul lor, probabil, nu știu, se analizează acolo, în fine, conform legii.
0: Știi cam cât durează procese de genul acesta?
2: Păi știu, aha, asta zic, de asta am și spus, nu în 2 săptămâni, da? Și atunci, bun, aici pot să înțeleg intervenția legală. Dar tu să decizi despre mine ca entitate separată, dacă eu să fac sau nu coaliție cu PSD, sau ce conducere să pun eu la nu știu, mie mi se pare, cum să zic?
0: Nu știi cum să o zici în cuvinte frumoase, în cuvinte frumoase, astfel încât
2: nu știu alte cuvinte să spun, știi? Adică nu știu care sunt cuvintele în care eu aș putea să spun cum mi se pare această situație.
0: E o intervenție brutală.
2: Este și mai vine și domnul președinte, că asta mi s-a părut de asemenea interesant, da? Vine domnul președinte și ne spune nouă românilor în felul următor. Despre posibilitatea de alegeri anticipate. Sondajele arată că am avea aceeași configurație parlamentară. De ce să pierdem câteva luni, să mărim starea de incertitudine și să ajungem la același rezultat? Da, domnia sa, în ce lume trăiește? În alegeri anticipate, noi nu am avea aceeași configurație parlamentară, conform sondajelor. N-am avea, pur și simplu.
0: Mai nou, aud că stai să vezi că nici alegeri parlamentare, că n-avem lege, că nu știu ce, adică, bă, vin cu tot felul de povești de genul acesta. Eu zic că alegeri parlamentare, exact, nu avem cum să avem anticipate dintr-un instinct de conservare a celor care se află în Parlament în momentul de față. Asta e opinia mea. Și cărora le este mare frică să-și pierdă postul, pentru că nu știu dacă mai intră vreodată. Și atunci, pe cale naturală, vor vota orice, va trece povestea la următoarea propunere de premier. Dar,
2: iar la alegeri anticipate...
0: Dar după alegerile anticipate, care e problema? N-am făcut niciodată alegeri anticipate. Care ar fi problema să facem? Pe bune?
2: Da, dacă facem alegeri anticipate, aur, posibil PNL, că văd că așa are un galop în zona aceasta și cam atât. Adică iese PSD. Asta se întâmplă la alegeri anticipate. Conform, iată, realității obiective în care ne aflăm în acest moment.
0: E pe niște măsurători, pe niște povești, care eu nu mai am încredere de multă vreme în ceea ce înseamnă aceste
2: măsurători. Dar președintele are alte sondaje, asta zic.
0: El știe mai mult decât noi.
2: Dacă ne uităm în realitatea obiectivă, da, în ceea ce este factual în momentul de față, cam asta ar fi configurat. Dar domnia sa vine și ne spune nu, ceea ce vede, știi, e un fel de gaslighting.
0: Nu a zis, da, nu a zis el că, băi, eu știu de 100 de ori mai mult decât voi? Și l-a întrebat ieri cineva, domne, cum e cu țevile alea? Iarăși a intrat blank. Poftim, ce? Ce țevi? Ce?
2: Asta zic, deci suntem într-o... Trăim în realități paralele, asta e foarte clar. Noi ca oameni, da, avem perspective diferite, asta e firesc, e sănătos, e normal, e... Dar uneori, pe realitate obiectivă, factuală, nu știu, parcă ar trebui să ne aliniem, știi? Dar iată, șeful statului tot zice că ceea ce vezi cu ochii tăi și auzi cu urechile tale nu e adevărat. Și în psihologie se numește gaslighting, adică infirmi realitatea cuiva, da, a marii majorități, punând-o pe a ta, ca fiind adevărul absolut. Ceea ce nu fi rău, fi bine, nu știm, că până la urmă îți pui încrederea în președintele țării, nu? El este autoritatea supremă și da, dacă zice el așa o fi, n-ai, eu ce să spun despre asta, măi Max. Iar Tribunalul București, din nou, ne spune că ceea ce considerăm noi ca fiind firesc, normal, ce înțelegem noi despre, repet, democrație și principiul separărilor puterilor în stat, pare să că nu este ceea ce... Na, nu este realitatea, știi? Adică noi știm niște lucruri diferite. Noi credem în niște lucruri diferite.
0: Bă, cred că am lipsit că... noi la niște ore de...
2: Eu așa zic, eu, știi, gaslighting-ul așa face, din nefericire, victima tinde să spună, măi, înseamnă că eu sunt vinovat. Da. Eu înțeleg greșit și clar, așa este, așa e, da. Deci trăim, dragi ascultători,
0: oricum, vremuri foarte, interesante. Foarte interesante și de urmărit poziționările de celebrului personajul Rareș Bogdan în perioada imediat următoare. Vă spun sincer ceva, cum să spun, de mai vis, nu, de vis.
2: E. Max, trăim așa de la, apropo că ai amintit și de momentul acela pe care nu l-a înțeles și nu l-a lămurit nimeni ulterior, anularea alegerilor. De atunci mi se pare că trăim noi într-un stat, ei într-un stat. Apropo de statul paralel. Și uite, așa suntem paraleli, știi? Adică...
0: Chiar paralel. Mai, cred știi. Că cel mai bine, din păcate, a grăit cum îl cheamă, Kelemen Cunor, da? Când a spus, domne, a fost până acum ce a fost, în 2024, în decembrie, s-a întâmplat ceva, s-a schimbat totul. Domne, povestea asta cu ce a fost în alegerile din 2024, da? Cele anulate, mă refer. Ok, decizia Curții Constituției, bă, pot să înțeleg lucrurile astea, dar să treacă atâta timp,
2: da.
0: Atâta timp, și să nu pui pe masă ceea ce ai în baza a ceea ce...
2: Ei, ne-au aruncat niște motive, ce cu
0: deci,
2: tine?
0: Nu.
2: Nu știi?
0: Okay.
2: Rușii au fost de vină, ce zici? Ce, nu-i clar pentru tine?
0: Pentru mine? Nu. Dovezile care au fost prezentate până în momentul de față... Până în momentul de față e ceea ce a reușit presa, dar nu pancirile de Facebook ale unora, presa, documenteze pe anumite lucruri. Toate situația e mult mai... Păi nu!
2: Cu multă precauție s-a făcut și documentarea jurnalistică, Max. Păi. Adică e așa, o secretomanie și o precauție în... Pentru că iată, iată PNL, nu? Mai bine taci. Știi cum s-ar spune? Mai bine...
0: Taci că trebuie cu veștea. Tu n-ai înțeles, da?
2: Da, lasă așa, mă, taci, mă, vezi de treaba ta. Dar vezi că și treaba ta nu e chiar treaba ta. E treaba noastră, știi? Pe principiul ăsta. Măi, na, până una alta o să vedem ce se întâmplă. Ne întoarcem și noi la ce putem noi controla, bucățelile noastre de viață, până una alta cam pe aici. Atât cât putem, atât facem. În rest, nu știu, e... Lumea clar va avea o altă configurație și nu mă refer doar la românica noastră, ci lumea toată. Și s-ar putea să trăim într-o realitate pe care, da, din ce în ce mai tare să nu o înțelegem. Da, na, o să vedem ce o să facem și cu această nouă realitate. Bun, hai să ne întoarcem la muzică.
3: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Când experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
10: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits. 3FM.

0: Cam asta a fost, nu? Nici n-am mai... Este caviar roz?
1: Dar ce știu eu, măi? Eu nici nu știu de la negru, mare lucru.
0: Băi, dar știi că e negru, adică nu...
1: Știu, am auzit că e mare chestie, dar în rest...
0: Mai aici că atacul ăla asupra Iranului, 90 de obiective militare au fost distruse în Iran, oricum au fost explozii raportate în mai multe porturi iraniene, însă atacul iranian, până în momentul de față, ci că nu au fost confirmate pagube.
1: Asta e bine în sensul că ne gândim la oameni și atunci, iată, măcar ceva bun se întâmplă. În rest, aș vrea să ne lămurim și noi care-i treaba, cu cine a vorbit, dacă a vorbit, ce se întâmpla cu armistițiu, de ce, știi, adică am vrea. Dar, na, cum e, nu se poate uneori. Bine, hai să vedem ce se mai întâmplă prin jurul nostru, că de știri dintre astea fără sens, eu m-am cam săturat în această dimineață. Nu știu tu.
0: Eu sătul de mai multă vreme, nu? Ți-am zis, mai că dacă ar fi după mine, n-aș mai vorbi despre... Hei!
1: Ce?
0: Nu poate să încarce pagina. Am dat un click.
1: Cine?
0: Refresh pe... Deci, na,
1: cine?
0: Pe știri,
1: cine?
0: Pe surse, nu? Au pățit ceva.
1: Nu mai? Da. Au pățit-o.
0: Da.
1: În fine, hai să ne uităm un pic și la campionatul mondial. Ai mai văzut ceva?
0: Păi ce să vezi, că era fost pauză.
1: Da, da, înainte de ce? Ce
0: păi gata, acum astea să... Da, să... Sferturile de finală. Astăzi e de la ora 23, Franța-Maroc.
1: Ah, ok. Și atunci astăzi, deci azi e joi. Da,
0: azi e joi. Mâine e Spania-Belgia.
1: Mm-hmm.
0: Iar duminică avem Norvegia-Anglia.
1: Și ce mai spun oamenii pricepuți? Cine, pe cine păi,
0: nu știu ce mai spun.
1: Final?
0: Bun, dacă te uiți și avem un specialist în... cercul imediat apropiat matinalului nostru. Mă refer aici la Ștefan, care a zis, băi, terminați-o Franța.
1: Așa, da.
0: Da, specialiștii asta spun, bă, Franța, adică are cota cea mai mare să câștige această ediție a campionatului mondial de fotbal. Având în vedere particularitatea acestui sport, eu încă zic că fiecare echipă are șansa ei, ba fiecare vine cu gândul extrem de mari în aceste patru ciocniri, îndrăznesc eu să spun epice, da, vă mărturisesc că, deși Spania, na, e Spania și are talentul ei, mai e Franța cu Mbappé, cu nu știu ce, Marocul vine cu tupeu și cu prestația de până în momentul de față. Cred eu că astăzi va fi un meci frumos, spectaculos. Spania-Belgia, iarăși e un duel epic și acesta, dar aștept ca altceva Norvegia-Anglia. Spun sincer, bun, Anglia are și ea o tresărire de asta de orgoliu, că n-a mai reușit să ajungă în zona de să-i miroasea campioană de foarte, foarte multă vreme, și Anglia a mers foarte bine până în momentul de față și cred că va merge bine și în acest meci, iar Norvegia e pe un val de necrezut și cred că e câștigat echipa care a câștigat cel mai mult la simpatie, inclusiv măcar prin acel row, row, row, știi? Când vâslesc toți. Adică e ceva care trece dincolo de în dreptul Norvegiei. Iar Holland e, cum să spun, vedeta incontestabilă a acestei ediții de campionat mondial de fotbal.
1: Ia auzi, ia.
0: Și uite, n-am vorbit deloc de Argentina. Argentina care, cu tot scandalul de care a beneficiat, pentru că, ce să vezi, egiptenii au contestat felul în care au fost arbitrați în meciul respectiv. Totuși, revenirea Argentinei nu e deloc. Și spunem revenire pe tabela de marcaj, pentru că altfel Argentina a jucat bine în meciul cu Egiptul. Adică Argentina rămâne clar una dintre favoritele pentru a câștiga această ediție de campionat mondial de fotbal, dar ce să vezi, va întâlni Elveția, care Elveția e, după cum s-a prezentat, o echipă extrem de, cum să-i spun, colțuroasă sau cum? Nu e plăcut să joci împotriva lor.
1: Da. Deci până duminică avem sferturile, nu? Și apoi semifinalele. Vom vedea.
0: Asta e logica. Are... După aia finala mică, finala mare. Dar, repet, acum din cele 8, nu, 4 meciuri avem acum.
1: Nu,
0: da,
1: două semifinale, zic?
0: Da. Câștigătoarele apoi, dintre, da.
1: Da, da, și apoi cele două finale, cea mică și evident marea finală.
0: Dacă mai iau după spusele mai multora, n-ar fi exclus să vedem o finală Franța-Anglia. Dar mai e mult până departe.
1: Da. Deci Franța-Anglia, ai zice.
0: Nu. Eu în momentul de față spun sincer, sau de regulă, mie nu-mi place zona asta de pariuri. Refuz să fiu pariuri, pronosticuri și așa mai departe. Eu prefer să mă bucur de fiecare moment de fotbal în adevăratul sens al cuvântului.
1: Pentru că nu ai neapărat o favorită.
0: N-am mușchiul ăsta, asta, da.
1: Jocul în sine, mai ales la acest campionat mondial, apreciați jocul în sine, ții evident cu echipele de pe continentul european. Așa. Mai mult decât atât, Argentina a fost campioană odată. Eu zic să ne lase puțin în pace.
0: A fost de mai multe ori campioană, adică nu.
1: Nu, dar zic ultima tot ea a fost, nu? E campioană antică,
0: cam așa parcă. E, da. Păi, până la urmă l-au pe deci vedeta incontestabilă a ultimilor ani,
1: Messi.
0: Da. Care are particularitățile lui, în felul lui de a fi. E un exemplu nemaipomenit. M-am uitat la Ben, documentare, în povești vis-a-vis de... Ce-i a lui, e a lui. Dar uite că, odată cu acest campionat mondial s-a închis capitolul Cristiano Ronaldo, un alt monstru sacru al fotbalului. Am fost contemporan cu acest monument, până la urmă, între ale fotbalului, dar în acest an avem alte două nume care s-au ridicat puternic, mă refer la Mbappé era de așteptat, dar și Holland e altceva, știi?
1: Holland e vikingul acela?
0: Da.
1: Vikingul, nu? Sau așa văzusem,
0: da,
1: nu
0: știu. Da, ce n-a remarcat, știi, toată lumea se polarizează cu atenția pe Holland. Da, și nu a remarcat, dar în opinia mea, eu am văzut jocul practicat de Norvegia, e un joc modern.
1: Oh, ok. Da, mă, dacă nu ocupi locul la doi jucători pe teren, parcă...
0: Da.
1: Nu vreau să fiu nicicum, dar asta e magnitudinea omului. Adică, știi, el ocupă locul la doi jucători.
0: Nu te-ai uitat la fundașii norvegiene?
1: Nu m-am uitat, e adevărat.
0: Câte două locuri jumate, știi? Adică, nu.
1: Da, am văzut așa, sporadic, câteva imagini și asta, nu știu dacă așa e denumit, sau, dar pe mine m-a dus la vikingi. Datorită staturii, datorită posturii și iată modului în care arată. Da, interesant. Poate ce știe, face Norvegia o figură bună și joacă în finală cu Anglia, de ce nu? Ar fi interesant, ele două oricum joacă în sferturi, duminică, deci n-au cum să fie amândouă în finală, clar, dar, poate o fi și Norvegia, poate. O să vedem. Bine, hai să ne întoarcem la muzică și mai revenim. Iată, mi-a plăcut așa că am comentat campionatul mondial. Eu total de pe margine, în sensul că n-am văzut nicio frântură de meci. Tu m-ai ancorat în realitatea aceasta și cumva am fost aproape de subiect și zic eu că ne-am descurcat
0: cât
1: bine
0: de cât,
1: așa.
0: Dacă cât de cât, am apelat la specialiști, am zis, adică...
1: Da. La finală suntem foarte clari împărțiți. Tu ai să vorbești despre joc, eu am să vorbesc despre concert, că, știi cum e, eu cu mondenitățile o să fiu. Bine, hai, ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: 1, 2, ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Mesaj de conștientizare.
12: Let's ride some hits. Viva FM.

0: ieșind, știi cum, cum mai mergem noi în City Break?
1: Da.
0: Păi cumpărăm ceva. Luăm un suvenir, hai, ceva. O...
1: Da, da, de ce nu?
0: Da.
1: Când nu-ți iei un magnet de frigider, o chestie.
0: Da, nu. Partea proastă e că iau mai multe.
1: Știi
0: că, că mergi și mai ai unii care așteaptă. Băi, dar nu mi-ai adus nimic de acolo. Da, te, da, te duci la, te uiți la chestiile ieftine ce cumperi, dar n-ai să-i cumperi la
1: ăla. Nu știu, soțul meu cumpără prea multe, deci am, am acum și acum de la ultimele nouă, două city break-uri ale noastre plus unul al lui.
0: Așa.
1: Deci trei city break-uri, am suveniruri care n-au ajuns la oamenii care, știi, pentru care luasem suvenirurile.
0: Am înțeles, da.
1: Deci eu zic să le reci, eu i-am spus.
0: Deci asta înseamnă când ne întâlnim peste vreo jumătate de an.
1: Da, da, s-ar putea să suvenir, da, da. I-am și zis că le putem recicla, deci dacă cumva mai mergem în destinațiile astea, mai facem un city break, sunt unele care merită.
0: Dar nu scrie anul pe magneția aia, nu?
1: Nu scrie, păi asta, asta e ideea. Și mai mult decât atât, pe unele nici nu scrie de unde sunt, știi? Și atunci i-am zis soțului meu, măi, decât să tot facem noi aici depozitare.
0: Spune-mi, numai la mine frigiderul e de așa manieră, încât mie mi-e teamă, știi, când deschid frigiderul să nu tragă oala din interior.
1: Da, da, am și eu câteva, le-am ales pe cele mai frumoase, că na, știi, pentru tine așa, ei e ceva deosebit, ceva care nu-i 5 euro, care e 10 poate, știi?
0: Am înțeles. Bogătano.
1: Frigiderul tău nu poate apărea orice ce.
0: Dar știi că frigiderele se strică dacă pui prea mulți magneți, nu?
1: Da, știu asta, dar iată că nu ținem cont de. Problema la mine e că sunt și
0: această emisiune este un pamflet, nu ne credeți.
1: Da, deci nu faceți ca noi, că vedeți, n-avem, n-avem niciun Dumnezeu, suntem așa, ce pui? Mă, magneți pune pe frigider. Da, și poze, foarte multe poze pe hârtie, am, a trebuit să fac curat pe frigider, dar știi, un frigider fără nimic nu e un frigider de casă, din punctul meu de vedere, mai ales nu e un frigider de casă cu copii.
0: E un frigider atunci, de prezentare, da.
1: Da, e un frigider de magazin și atunci, na, el trebuie să fie ornat. Problema e că ornatul ăsta la un moment dat o ia razna și nu mai înțelegi nimic din ce e acolo. Dar asta este, ce să facem. Suntem și noi așa, ne facem casa acasă, cum s-ar spune, că atât avem și noi la... Până ce nu vine tribunalul de la București sau mai știu care să ne zică, bă, ce vrei
0: nu
1: să
0: vezi? Nu e bun așa, nu, dați jos, puneți altfel.
1: N-ai,
0: exact.
1: N-ai voie pe frigider să pui tu ce vrei tu. Spui ce vrem noi.
0: Clar. O, da.
1: Asta este, până una alta. Iată, ne așteaptă și alte vacanțe și alte destinații, dragi ascultători, dacă aveți curajul anul acesta, că înțeleg că e vorba și de asta, dacă, știu eu, nu aveți neapărat așa teama aceasta că mai trebuie să fim mai cumpătați cu banii, că înțeleg și asta e în jurul nostru, eu sunt și pe principiul ăla, măi, viața e așa scurtă și firavă, încât ar fi mare păcat să tot amânăm tot felul de, de plăceri, așadar dar nu faceți neapărat ca mine. Faceți cum știți voi și care sunt regulile voastre de familie, dar clar, dacă alegem, iată, destinații și anul acesta ne întoarcem cu o sacoșică de magneți de frigider. Că ce să-i facem? Asta este. Oare ce faci dacă te duci doar în Grecia? Câți magneți de frigider aduci an de an, știi? Oare cum? Cum e acolo?
0: Câtă parte din Grecia aia poți să iei?
1: Da,
0: deși,
1: da, da.
0: Deși
1: da.
0: Stai liniștită, că multe sunt făcute în China, adică...
1: Da, marea majoritate, clar, dar zic așa, adică dacă te duci, că na, unii oameni găsesc o destinație și merg constant în ea pentru că le place, corespunde cu ce au nevoie, foarte bine.
0: Da, nu dar intru în categoria aia.
1: Da, dacă te, nici eu, dar zic că de asta am zis unii oameni, dar dacă te duci 6 ani la rând în Grecia, în, nu știu unde, un, nu știu, în Kushadasi, da, în Grecia, 6 ani, te duci acolo.
0: Kushadasi în Turcia, dar nu, mai lasă, e bun.
1: Ei,
0: așa.
1: Mă rog, vezi, deci le știu, eu și cu sfiartă pe destinații de astea. Dacă te duci în Atena...
0: Dacă te duci în Grecia, acolo în Cipru, nu?
1: Uite, hai că știu, că în Atena am fost pe plajă în Atena și atunci pot să vorbesc despre asta. În rest, cu insulele, vedeți, nu, nu prea. Sau în Istanbul am fost. N-am fost pe plajă, dar iată. Și atunci, dacă te duci doar în Atena, an de an, 6 ani, da? Frumoasă plajă. Câte, cum? Adică, an de an, ei oare? Oare o fi? Eu sunt foarte curioasă. Măi, dragi ascultători, ia spuneți-ne, cum vă descurcați voi? Cum? Aduceți de acolo, din aceeași destinație, mereu câte un magnet de frigider și îl puneți pe frigiderul vostru același magnet?
0: După ora 9, după știrile care după vin peste puține 9. momente, da, da. Alături de noi, Dan Angheluș, discutăm, bineînțeles, despre Deep in the Forest, săptămâna asta, mai prin săptămâna viitoare, nu mai prin să mai fie, mai mult ca sigur că e cu organizarea, atunci intră în fibrilație, nici nu mai cu cine vorbi, că asta
1: da,
0: este.
1: Normal.
0: Păi normal, că vrea să fie totul la punct și avem ultimele informații despre tot ceea ce se întâmplă și se pregătește pentru ediția în acest an, Deep in the Forest, care e în weekendul viitor. Așa încât, ce să mai rămâneți pe recepție imediat după ora 9.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Soluțiile pentru modernizarea terenului de joc, amenajarea unei instalații de nocturnă, a unui sistem de irigații și a unor tribune cu o capacitate de 400 până la 500 de locuri. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de reabilitare a clădirilor existente, modernizarea rețelelor de utilități, instalarea unui sistem de sonorizare și identificarea unor soluții pentru producerea energiei verzi. După finalizarea proiectării, primăria Iași va demara procedurile necesare pentru execuția lucrărilor. Iașiul se află printre județele cu cele mai slabe rezultate la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Potrivit datelor oficiale, județul ocupă locul 40 din 42 la rata de promovare din prima încercare. Anul trecut, aproape 20.000 de candidați s-au prezentat la examen, al doilea cel mai mare număr din țară după București. Dintre aceștia, doar 4.752 au reușit să promoveze, ceea ce înseamnă o rată de succes de numai 24,76%. La nivel național, peste 131.000 dintre cei aproape 383.000 de candidați au obținut permisul din prima încercare, iar media de promovare a fost de 34,24%, cu aproape 10 puncte procentuale peste cea înregistrată la Iași. În clasamentul național, doar județele Arad și Buzău au avut rezultate mai slabe. Statisticile arată că pentru majoritatea ieșenilor, primul examen pentru permis se încheie cu un rezultat nefavorabil, fiind necesare una sau mai multe reexaminări pentru obținerea carnetului de conducere. Președintele Nicuș Ordan a declarat ieri la summitul NATO de la Ankara că România insistă pe importanța regiunii Mării Negre, aspect care să fie menționat în declarația finală a reuniunii la nivel înalt. El a spus că în aceste documente trebuie menționată explicit unitatea, articolul 5 al tratatului NATO și legătura transatlantică. De asemenea, a evidențiat că acesta este un summit în care s-a agreat o creștere a cheltuielilor militare, iar întrebarea este în ce măsură banii se transformă în echipamente. În acest context, Dan a afirmat că nu vede un risc în retragerea în viitor a trupelor americane de pe flancul estic. Consemnăm o reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri, deci suntem pe traseul bun, a subliniat șeful statului. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: anunțat încă de ora trecută că alături de noi în această dimineață Dan Angheluș, avem informații la zi. Am zis încă de ora trecută, vorbeam cu Alina și spuneam că ce să vezi, săptămâna viitoare nu știu dacă te prind.
1: Aoleu.
0: Păi, da, nu știu că de regulă așa pățeam înainte de festival. Da, aveai treabă
1: greu.
0: De...
1: E greu.
0: Păi, Marius, nu știu dacă pot să ajung, stai să văd, dar...
1: De cele mai multe ori sunt deja în pădure cu o săptămână înainte că începe montajul pentru scenă, pentru toată infrastructura de acolo.
0: Adică mai e o zi ca să fie o săptămână înainte.
1: Exact, de mâine.
0: Primul lucru care ne uităm sau m-am uitat e prognoza meteo.
1: Arată bine.
0: Arată bine,
1: da. Weekendul ăsta arată ploaie și în mod normal noi trebuia să fim în weekendul ăsta, dar cred că decizia a fost bună să mutăm cu o săptămână mai târziu.
0: De asta de la bun început, adică n-ai anunțat că e săptămâna asta și după aia ai mutat.
1: Nu.
0: Da.
1: Nu. De la bun început am mutat festivalul cu o săptămână mai târziu, adică în a treia săptămână din lună. Și cred că este o decizie bună cum arată prognoza pe săptămâna aceasta. Sper să fie toată ploaia săptămâna aceasta și săptămâna viitoare să nu mai fie.
0: Da, să sperăm că va fi bine din punct de vedere meteo. Oricum, temperatura se anunță undeva la 25 de grade, ceea ce pe timp de zi.
1: Da.
0: Pe timp de zi. Ia și pe timp de noapte, că noi noaptea suntem acolo, măi, stai o leacă. E bun, undeva la 15 grade, e ok.
1: E bine, da.
0: E mai mult decât bine.
1: Da, și sper să fim și în timpul zilei, pentru că avem surprize.
0: Nu mi-ai dat Damian Drăghici, te cert în direct.
1: Ce n-am dat?
0: Nu mi-ai dat Damian Drăghici.
1: Da, n-am primit încă vocea lui, a avut o problemă în familie și a fost destul de greu să comunicăm, a registrat ceva, mi-a trimis, după care s-a răzgândit, a spus că nu-i place cum a ieșit, vrea să tragă altă voce, că era mai supărat atunci când a tras vocea respectivă, dar o să avem săptămâna asta, sigur o să rulăm și cu Damian Drăghici pe lângă The Urs.
0: Ce s-a mai confirmat? Deci Damian Drăghici, The Urs, avem...
1: Avem
0: afișul complet?
1: Da, în principiu sunt cam toți DJ-ii anunțați. O să mai avem Mutendi cu Anda Adam, pentru că o să fie și Anda Adam la eveniment, Mutendi având un featuring făcut cu Anda Adam, și atunci aș-a dorit să vină la noi să lanseze piesa aici la Suceava. Cu mare drag am fost de acord să facem chestia asta împreună, să avem o lansare de melodie la Suceava. O să mai avem o trupă care cred eu că o să aibă mare succes și în continuare după ce o să fie la noi la Suceava. Ei sunt susținuți de Mario Smoga, practic este trupa lui de suflet, încearcă să o facă să confirme. PTS Disco se numesc ei, abia aștept să văd cum o să fie, sunt tineri și sperăm să fie o surpriză plăcută pentru toată lumea.
0: Alina, când vrei intervii?
2: Asta, mă uitam acum la trupa aceasta, PTSD mie îmi sună, știi? Sindrom post-traumatic. Da, sunt tineri frumoși, cu siguranță reprezentanții ai generației lor și sunt convinsă, mai ales dacă au acest sprijin în materie de producție din partea lui Marius Moga, cu siguranță sunt și foarte, foarte buni.
1: Da,
2: deci line-up-ul este complet din ceea ce văd aici pe site-ul vostru, depindeforestfestival.ro. Și am mai văzut pe cineva, Sireia?
1: Da, tot tineri din noua generație de DJ și Micos, Matei, o să fie mulți...
0: Stai, adu-mi aminte, unde e rezident Micos sau unde era? Am trecut...
1: La Iași, la Skin, da, una din surprize, pentru că este un băiat foarte talentat și a confirmat de fiecare dată când a fost la vreun eveniment.
0: Știu că mi-a atras atenția.
1: Da. o să-l avem pe scenă. Este din generația nouă de DJ care vin acum și sunt foarte talentați.
0: Frăjitori în muzică până la urmă, da, DJ-ii ăștia.
1: Da, sunt foarte talentați.
2: Nu numai din generația nouă, lasă că am văzut și pentru generația noastră. Silviu Andrei și Jayco.
1: Da, și Optic, adică Silviu Andrei, Jayco, noștri, cum s-ar spune.
2: Ca să nu ne simțim foarte bătrâni, nu de alta, știi?
1: Dar nu suntem foarte bătrâni.
2: Nu suntem, da.
0: Noi ne ținem. Ne agățăm acolo.
1: Da,
2: și când mai vezi un Optic acolo, când mai simți și tu că ești de al casei, cum s-ar spune. Da,
1: cred că primele colaborări l-am avut prin 2002-2003 cu Optic, deci sunt ceva ani în urmă.
2: Sunt,
1: și tot
2: clar,
1: acolo
2: clar.
1: Încă văd că avem aceleași pasiuni de a face evenimente.
2: Da, da, păi de asta sau vă ocupați, iată, de atâta timp și ar fi păcat ca tot ceea ce ați acumulat în materie de experiență să nu fie și pus la lucru. Și rămâne cap de afiș Damian Drăghici cu Taraful cel Mare.
1: Da, și de urs.
2: Și de urs, evident, da.
0: Cum sunt pe zile...
1: O să avem vineri The Urs și sâmbătă Damian Drăghici.
0: Așa.
2: Deci ei sunt ok.
1: Da, trupele din zilele respective.
2: 17-18, când începeți montatul, dacă aveți nevoie de ajutor, dacă să veniți?
1: Ajutor cu siguranță avem nevoie, pentru că de luni ne mutăm în pădure, începem să montăm scena, ne dorim să facem o scenă puțin diferită față de ce a fost până anul acesta. Sperăm să ne și iasă, că fiind terenul puțin mai denivelat, fiind în pădure, e puțin mai pretențioasă treaba, e mai greu de montat față de un teren drept care ai asfalt și ai pus scena, stă sigur.
0: Că am văzut și la teren drept, la scenă, că tot durează,
1: da,
0: mult.
1: Da, bineînțeles, durează și e o chestie care trebuie făcută foarte atent, pentru că este vorba de siguranța celor care sunt în preajma scenei și atunci trebuie să fim foarte atenți la lucrurile acestea, dar lucrăm cu o echipă de profesioniști, cu expert music-ul și atunci am toată încrederea că sunt experți în ceea ce fac și nu o să dea niciun fel de greș și atunci ne așteptăm să avem o scenă spectaculoasă anul acesta, că e așa promit că o să avem o scenă spectaculoasă.
0: Voi să fiu sigur de lucrul ăsta.
1: Da, și eu sunt foarte sigur, de asta am apelat la ei, că știu că sunt profesioniști și atunci o să fie cu siguranță una dintre cele mai frumoase scene care au fost în zona de la noi de aici.
0: Da, și cel puțin pentru acest gen de eveniment, da. Am văzut inclusiv firme mari din București care
1: apelează,
0: mi-au spus da și da. Mi-au spus, bă, avem respect față de băieții ăștia.
1: Da, sunt foarte mulți artiști care lucrează cu ei chiar din București.
2: Și am văzut Pădurea Fermecată.
1: Da, Pădurea Fermecată o să înceapă...
2: Am văzut pe Instagram că vă urmăresc acolo și...
1: Sâmbătă, da, încercăm să creăm un eveniment chiar și pentru cei mai tineri decât DJ-ii de care vorbeam mai devreme. O să avem în pădure acolo un loc de joacă pentru copii și vineri și sâmbătă, dar sâmbătă avem și animatori, avem oameni care fac pictură pe față, baloane de săpun, topogane, tot felul de activități și ateliere creative pentru copii, ca adulții să poată veni cu copiii acolo și să-i lase în grijă celor care se ocupă de treaba asta, ca ei să poată să se bucure liniștiți de pădure, de ce se întâmplă acolo, de eveniment.
2: Plus că până în 12 ani au intrarea liberă, deci vor bucura și de acest
1: tot
2: aspect.
1: Tocmai de asta am făcut chestia asta, să fie pentru cei mici intrarea liberă, ca să poată veni familii să se bucure împreună de eveniment, nu doar pentru adulți.
2: Văd de asemenea, apropo de headlineri, că The Urs vine și cu bandul.
1: Da,
2: deci, da, da, și lucrul acesta e extrem de valoros, pentru că e altfel concertul pe care The Urs îl face cu bandul.
1: Da. O să avem DJ set, o să fie band la Damian Drăghici, care vine cu Taraful Mare, o să fie o chestie spectaculoasă.
2: Aveți loc pentru, iată, Taraful Mare, bandul de la
0: sigur
2: The Urs?
0: Da. Facem.
1: Sigur că da.
0: În pădure.
1: Dintotdeauna ne-am dorit ca să avem o scenă mare și să fie de la an la an cât mai frumoasă și sperăm să nu dezamăgim anul acesta, să avem o scenă extraordinar de frumoasă.
2: Așa va fi, sunt convinsă. Deci toată lumea are loc, toată lumea are spațiu, de la mic la mare, și e pentru toate vârstele line-up-ul, așa din ce-mi dau eu seama, astfel încât să putem să mergem cu toții acolo. Bilete încă mai sunt, din ce văd, aveți și bilete pe zi.
1: Da, e greu să se epuizeze, că pădurea e mare.
2: Pădurea e mare, deci
1: și atunci se epuizeze numărul de bilete, dar așteptăm pe toată lumea, că o să avem și un line-up foarte bun și aceste surprize pentru cei mici și muzică pentru cei mai care sunt mai nostalgici.
3: Practic,
1: și
3: se deschidă porțile pentru
1: toată lumea. Încercăm să,
3: când se deschide? Care e ora la care se deschide?
1: Vineri la ora 4 deschidem, pentru că vineri, fiind o zi în care se muncește, nu are rost să începem
3: vineri
1: de la ora 2,
3: la ora 4,
1: dar
3: se deschid porțile,
1: după care de sâmbătă începem de la
3: când
1: ora 2.
3: Când se termină asta știm, când pleacă ultimul.
1: Da, când pleacă ultimul. Când pleacă de fapt ultima mașină de la Corlata, ultimul autocar cu oameni care pleacă de la Corlata, acolo se termină.
3: Așa, iar sâmbătă... Stai o secundă.
1: Începem de la ora 14. O să fie tot așa până când prea lumea să se bucure de
3: foc de artificii, clar, da?
1: O să avem și pe timp de zi, și pe timp de seară.
3: Suceveni au sensibilitate la focul de artificii.
2: Nu, dar zic așa, dacă vine
1: suntem
2: cineva
1: în afară vineri. Suceve acolo.
2: Da, în afară. Dacă vine cineva vineri la ora 16 și stă până dimineață, tu crezi că mai pleacă? Mai pleacă? E, așteaptă să se deschidă. Se deschide din nou.
1: Acolo rămâne deschis tot timpul, nu putem închide pădurea.
2: Da, n-aveți
1: poate
2: și să
1: rămâne,
2: nu
1: doar
2: camping,
1: că dăm noi un răgaz pentru a face un refresh locului. În general, pentru asta se închide spre dimineață,
2: tu,
1: să putem să ne pregătim pentru a doua zi. Dar bineînțeles,
2: eu îl văd pe Max, de exemplu. Da. Eu îl văd pe Max în zona asta, știi? El vine vineri la ora 16.
3: Niciodată, pleacă... eu nu sunt așa punctual.
2: Și pleacă duminică.
1: Da, duminică dimineață.
2: Duminică, da, așa, mai pe la prânz, nu chiar dimineață.
1: Bineînțeles, să avem în pădure zone de relaxare, o să avem hamace între copaci,
2: da,
1: să avem tot felul de fotolii din astea comode, deci o să se poată sta și dimineață să, la odihnă.
3: Iar tot ceea ce înseamnă mâncare, brăcoritoare, deci totul e din belșug acolo.
2: Mai acolo nu trebuie absolut nimic. Vorbeam despre bilete și asta aș vrea să mai menționez pentru ascultătorii noștri încă o dată, livetickets.ro, acolo găsiți bilete. Da. Cele pentru două zile, 300 de lei și biletul pe zi, 180 de lei, în cazul în care, nu știu, poate nu vreți ca Max să stați chiar două zile non-stop acolo,
3: da.
2: Dar, sau nu știu, poate vă place mai mult Damian Drăghici, poate mai mult The Urs, cum aveți voi planurile și preferințele, evident. Am vrut să spun și asta, că e important.
1: Da, noi am gândit-o așa să facem și pe zile, pentru că sunt oameni care mai au și alte evenimente și atunci să poată alege ziua în care poate să ajungă și să meargă și la alt eveniment, să nu trebuiască să ia abonamentul care l-ar fi obligat să vină pe ambele zile, și atunci de asta am făcut.
2: Da, mai dar și nunțile, că dacă sunt evenimente de astea, vine mireasa cu toată lumea acolo la voi.
1: Da, este binevenită toată lumea, nu e nicio problemă.
2: Uneori, știi, ce petrecere, dar am investit prea mult aici? Nu, n-am investit, e ok, mergem la festival, că e mai bine.
3: Da. Noi concurs mâine avem de făcut.
2: Mâine avem concurs, mâine, da. Mulțumim tare mult pentru că...
3: Stai că mai am o întrebare pentru el, sună la modul următor. Tu ai venit, ești cu telefonul mână, mai ai ceva să ne spui și noi tante tot întrerupt?
1: Nu. Mă mai uit să văd
3: ce... Să nu ratez
1: da,
3: ceva.
1: Să nu ratez ceva, da,
3: am ratat ceva?
1: Nu.
3: Momentan suntem în trafic.
2: Am zis și de pădurea fermecată, frumos. Mulțumim încă o dată că ne-ați ales și anul acesta ca parteneri. Pentru noi e o plăcere să fim alături de voi.
3: Aici
2: și
3: nu
2: să
3: mai e pe ales, mai Alina. Noi suntem cumva
2: e
3: parte,
2: ales,
3: să eu ce puțin așa simt.
2: Da, da, când un festival crește... Da, dacă un festival crește și ajunge așa cum a ajuns Deep in the Forest la un nivel, știi, mai uit așa.
1: Nu se poate.
2: Nu am mai văzut noi de astea.
1: Nu, niciodată. Cu aceiași parteneri cu care am început, încă sunt alături de noi.
2: Mă bucur să aud asta și asta cred că și contribuie la consecvența și evident la an de an la a solidifica, iată, relațiile noastre. Mulțumim, succes, spor la montat, să ne vedem la distracție și dacă mai e ceva de ultimă oră, noi cu Breaking News,
3: am uitat, am adus
2: aici.
3: Eu aminte, transmitem în direct iarăși.
2: Transmitem, clar.
3: Da.
2: Nu, de acum, da. Asta e de la sine înțeles.
1: Frumos, dacă
2: da,
1: să
2: de la sine înțeles.
1: Pe radio.
2: Da. Da. Bun, succes și să vină oameni mulțumim buni, oameni așa ca pe stilul vostru, pentru că știți cum e, oamenii la fel se adună și să ne vedem cu bine.
3: Eu după vreme am să mă uit în perioada imediat următoare, că ne interesează să fie bine și nu bine, foarte
2: ia-ți
3: bine.
2: Ia-ți mai o pelerină și,
3: exact,
2: și gata.
3: Sunt ce? Soluții pentru
2: vremea
3: pentru orice. Da, mulțumim. A fost așadar Dan Angheluș alături de noi, reprezentant Deep in the Forest, organizatorul principal. Până la urmă, bineînțeles, alături de Adi, frățiorul lui. Ei sunt cei care au stârnit acest festival, care, uite, a intrat deja în calendar și s-a tatuat cumva pe preferințele noastre vară de vară. Deep in the Forest, așadar, săptămâna viitoare. Da, mai rămânem pe recepție, pentru că până atunci probabil vom mai veni și cu alte informații interesante.

0: Te rămân interzis.
1: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne bunim dragoste.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate.
7: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
7: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
12: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
13: Let's write some hits. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Realitatea fizică e una, vrăjeala digitală cu totul altceva. Un influencer rus care promova mobilizarea tinerilor pentru războiul din Ucraina a dezertat de pe front. El se înrolase voluntar pentru a scăpa de o pedeapsă cu închisoarea mai veche, dar când a ajuns în prima linie, a uitat de propaganda pe care o vânturase ani întregi. Acum este dat în urmărire de către poliția militară și cine știe pe unde se ascunde, că pe rețelele sociale nu a mai postat nicio chemare la denazificarea Ucrainei. Primarul din comuna suceveană Horodnic de Jos a fost amendat cu 10.000 de lei după ce a abandonat doi căței în apropierea unei stații de autobuz. Edilul lui Tuc a fost depistat după ce a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă, iar până la urmă și-a recunoscut fapta. Ba chiar s-a dus înapoi în stație și a recuperat căței. Tot e bine că a revenit vorba aia. Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Numai pe viitor să fie mai atent, că vine anul 2028 și nu-l mai votează localnicii. După prematura eliminare de la Cupa Mondială de Fotbal, brazilianul Neymar și-a anunțat retragerea internațională. Înfrângerea din partida cu vâslașii norvegieni l-a demoralizat atât de tare pe cel care seamănă cu Mihai Bendeac, încât nu mai vrea să dea ochii cu suporterii pe stadioane. Pentru a-l mai încuraja, noi îl propunem să se transfere la cetatea Suceava, deoarece aici mai poate juca lejer încă 10 ani. Plus că primarul Vasile Râmbu tot promite din campania electorală un stadion modern și bani pentru echipa de fotbal. Mai țineți minte!
2: Ne aflăm pe stadionul Arena, un loc în care sucevenii cândva își manifestau bucuria fotbalului și nu numai a fotbalului. Acum arată jalnic. Ne propunem să reînviem sportul sucevean. Cum facem?
3: Facem Suceava bine!
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits. 3FM.

0: Da, chedate, dar noi plecăm. Chedate înseamnă rămâi, deci noi plecăm. Mă uitam o zi specială pentru că astăzi Ministerul Educației Publică, ierarhia la nivel de județean și în municipiul București, absolvenților clasei a 8-a, un clasament esențial în procesul de admitere la liceu, publicată după afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională. Această ierarhie permite elevilor să-și evalueze șansele de a fi repartizați la unitățile de învățământ și specializările dorite înainte, practic, de completarea afișelor de înscriere pentru repartizarea computerizată. Acest lucru începe, să știți, pe 13-20 iulie este completarea opțiunilor în fișele de înscriere și sper eu să fie cu inspirație, dar iată și în baza unor date foarte, foarte importante. Și încheiem așa cu o veste foarte tristă. Vedeam Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la doar 44 de ani. Condoleanțe familiei și iată, e o pierdere pentru...
1: Trist moment pentru fotbalul românesc.
0: Da, pentru fotbalul românesc. Asta apropo de ce am vorbit în această dimineață și cum am, cum practic ne-am și bucurat de ce înseamnă până la urmă, iată, fotbal, competiție sportivă și cam ce fac oamenii aceștia pe teren. Da, asta am zis eu să avem pe final. Și să trecem la Back in Time, ca să nu fim chiar așa doar în zona aceasta, nu? Mai ai tu de zis ceva?
1: Mai era ceva cu căpșuni, știi? Că am văzut o știre cum că toate căpșunile de la supermarket, spun ei, conțin reziduri de pesticide. Eu cred că toate căpșunile, doar cele care cresc acolo să-l bat în curte la tine, conțin mai puține pesticide, pentru că le reușesc să le strângă sau să le colecteze cam de oriunde. Și mă uitam că campioană e Spania, din punctul ăsta de vedere, cel mai puțin contaminată cu pesticide din întreaga Uniune Europeană. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm pe cutiuța aia de căpșuni și dacă scrie Spania, astea merită.
0: Gata, a noastră, da. Bine, la Back in Time, dragi ascultători, ne-am dus în 1992. Iată, ne oprim la o piesă care e din zona asta de twist. Twist and Shout se și numește. Chaka de Mus și Pliers sunt cei care colaborează pentru această piesă. Ritmul îl veți recunoaște, chiar dacă poate nu recunoașteți artiștii. Nu știu dacă e cea mai... Nu, cea mai populară piesă de la ei a fost Murder, She Wrote, dar asta cu Twist and Shout sună mai bine, mai pregătitoare de weekend, aș îndrăzni eu să spun. Deci o ascultăm mâine? Mâine e vineri, nu? Mâine...
1: Nu, azi o ascultăm, mâine ne reauzim.
0: Zic că da, mâine ne reauzim, puțin după 7 suntem pe frecvențele Viva FM, așadar să fiți pregătiți pentru că noi venim. Adică, na, clar, venim. Bine, hai, zi frumoasă.
1: A, și mâine dăm și bilete noi.
0: Da, clar, avem treabă mâine. Zi frumoasă, spor și să ne auzim cu bine.
1: Toate bune, pa, pa!

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană pregătite la Iași avansează. Zona aflată la confluența râurilor Bahlui și Nicolina, în apropierea podului de piatră, ar urma să fie transformată într-o deltă urbană, un spațiu verde modern dedicat atât protecției mediului, cât și activităților de recreere. Investiția este estimată la peste 36 de milioane de lei și va fi finanțată din fonduri europene, alături de contribuții naționale și locale. Documentația tehnică a ajuns într-o etapă importantă. După 6 luni de la începerea studiului de fezabilitate, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pas necesar pentru elaborarea proiectului tehnic și lansarea licitației de execuție. Proiectul prevede refacerea malurilor prin soluții de bioinginerie și plantarea exclusivă a speciilor autohtone pentru crearea unui ecosistem urban sănătos. În același timp, vor fi amenajate alei pietonale, piste pentru biciclete, puncte de belvedere, terenuri pentru sport, locuri de joacă și zone de relaxare integrate în peisaj. Peisajul natural al noii delte urbane. Primăria Iași continuă campania de ridicare a autovehiculelor abandonate de pe domeniul public. Primarul Mihai Chirica a semnat o dispoziție prin care încă 26 de mașini au fost declarate abandonate și vor fi casate. Mașinile au fost ridicate anterior de pe străzile municipiului și depozitate în baza Citadin din strada

Pusă termenul limită pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul G.K. Otilo a declarat că în prezent absorpția fondurilor este de 86%, iar măsura este menită să aducă absorpția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister. El a făcut apel la toți beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană PNRR, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la trezorerie, să accelereze ritmul de execuție a investițiilor și să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Această decizie influențează cele peste 5300 contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării prin componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea de creșe, pentru renovarea energetică și consolidarea seismică a blocurilor, spitalelor, școlilor și a altor clădiri publice. Sunt Ramona Lazar, acestea au fost principalele știri ale orei. Vă urez o zi excelentă alături de frecvențele Viva FM!

Ce zi răcoroasă a fost ieri, dar ce plăcut a fost. Din prognoza de ieri am înțeles totuși că astăzi ar fi cea mai răcoroasă zi a săptămânii. Chiar sunt curioasă cum va fi, pare că e soare în dimineața asta, deci dacă soarele strălucește, ziua pare clar mai caldă. Cert e că astăzi va fi o zi atât. Cert e că astăzi va fi o zi caldă de vară, o zi lungă de vară și e și joi aproape de weekend, deci va fi o zi minunată. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la ora 10 și aproape 12 minute.

0: lucruri și prin playlistul nostru se întâmplă lucruri. Cred că e foarte cald afară, mă gândesc. Altfel nu-mi imaginez de ce ar fi chiar așa, dar nu-i bai. Este ora 10 și aproape 17 minute. Dacă și tu ai în dulap haine pe care le păstrezi pentru când mai slăbești puțin, că tot e vară și ne uităm la asta, poate e momentul să privești un pic altfel situația. Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune că atunci când vine vorba despre felul în care arăți, croiala și mărimea hainelor pot face mai mult decât crezi. Ea recomandă să alegi haine pe măsura ta sau chiar cu un număr mai mari, pentru că piesele prea strâmte nu ascund nimic, ba chiar scot în evidență exact ce ai vrea să maschezi. În plus, ținutele monocrome creează iluzia unei siluete mai alungite și mai suple, fără niciun efort în plus. Uite alt truc. Mesajul ei e simplu: nu te încăpățâna să porți o mărime doar pentru că așa scrie pe etichetă. Mai important este să alegi haine în care te simți bine și care îți vin frumos. Până la urmă, eticheta din interior o vezi doar tu. În schimb, felul în care îți stă o ținută îl observă toată lumea, iar dacă la sfârșitul zilei poți să te așezi la masă fără să desfaci discret primul nasăre, înseamnă că ai făcut alegerea potrivită. 10 și aproape 18 minute. Bineînțeles că e foarte important să fim sănătoși și să arătăm așa cum trebuie, dar dacă cumva te incomodează niște lucruri, uite, ți-am vândut niște ponturi. Spuneam că e 10 și aproape 18 minute. Bună dimineața!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
5: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii!
3: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest!
5: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival!
3: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct!
5: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride, zombie.

0: atenție și la celălalt mare eveniment sportiv al perioadei. E adevărat că acesta se întâmplă în fiecare an. Ieri s-a căzut la Turul Franței cu 5 km înainte de final. Ai de mine, ghinionul ghinionului, mi se pare. Și un debutant s-a impus în această etapă încheiată la Po. El a profitat de haosul creat ieșind din grupul de frunte pentru a-și asigura cea mai importantă victorie din carieră, în timp ce mulți favoriți la clasamentul general au rămas în urmărire. Așa cum mai povesteam zilele trecute, Pogacar a renunțat la tricoul galben, însă cred că se va reîntâlni cu el spre finalul turului. Astăzi e etapa de munte în Pirinei, sunt mai multe cățărări pe traseu, iar finish-ul e în urcare. Dacă vrei să vezi pe unde poți face niște super vacanțe, dacă vrei să găsești rețete a unor mâncăruri extraordinare de prin zonele pe unde trece Turul Franței, îți recomand să te uiți. E super competiție și sunt și foarte multe lucruri pe care le înveți privind Turul Franței. Mie îmi place să mă uit. 10 și aproape 31 de minute. Bună dimineața!
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride.

0: verde cu galben, dar cele mai multe sunt colorate cu verde și asta e foarte bine. Astăzi e de la ora 12 și până mâine dimineață la ora 2 avem instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, cod galben în Muntenia, Dobrogea, Vestul și Sudul Moldovei. Asta înseamnă că în zona noastră sunt afectate doar județele Suceava și Neamț. Botoșani și Iași sunt colorate cu verde pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Apoi cod galben mai avem în Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călăraș, București și județul Ilfov, Gorj, Teleorman și Argeș. Dar avem și două județe colorate cu portocaliu. Averse torențiale importante cantitativ anunță acest cod portocaliu de astăzi de la ora 12 până după amiază la ora 17, doar în județele Dâmbovița și Prahova. Revenind la zona noastră, deschid Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră la noi și avem așa. La Rădăuți sunt în acest moment 13 grade Celsius, la Fălticeni sunt acum 18 grade, la Botoșani, Suceava, Piatra Neamț sunt câte 19 grade în acest moment, iar cel mai cald acum este la Iași, sunt deja 20 de grade. Despre ce se întâmplă în orele următoare, vorbim și în orele următoare de program, pentru că și astăzi sunt posibile precipitații. Dacă nu plouă chiar acum, poate un pic mai după amiază, sunt șanse și de 95% să plouă, dar îți povestesc despre asta un pic mai târziu, pentru că acum s-a făcut ora 10 și aproape 50 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, se arată în declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara. Documentul reiterează angajamentul față de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Potrivit declarației, pentru a combate amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euroatlantice și amenințarea persistentă a terorismului, aliații acționează conform angajamentului de la Haga privind apărarea. Documentul amintește că în 2025 aliații europeni și Canada și-au crescut investițiile în cerințele critice de apărare cu mai mult de 139 de miliarde de dolari. Declarația subliniază și implicarea europeană din interiorul alianței și evidențiază importanța investițiilor în apărare. Totodată este reiterată susținerea pentru Ucraina, care contribuie la securitatea transatlantică. Pentru 2026, aliații își iau angajamentul de a livra Ucrainei echipament militar, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro și își afirmă angajamente suverane de a susține asistența cel puțin la un nivel echivalent în 2027. Tribunalul București a luat o nouă decizie în favoarea contestatarilor liberali al lui Ilie Bolojan. Instanța a suspendat provizoriu hotărârile luate la Congresul PNL, la care Bolojan a primit un nou mandat în fruntea partidului, alături de o echipă nouă de conducere. De asemenea, judecătorii au decis să suspende și modificările făcute la statutul partidului. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Acțiunea în instanță a fost intentată de 18 membrii PNL din tabăra anti-Bolojan. Decizia nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dar pentru că este vorba despre o ordonanță președințială, hotărârea instanței este executorie de drept, adică deciziile Congresului ar rămâne suspendate până când se soluționează definitiv dosarul prin care cei 18 liberali

locuri lângă părinți, fără costuri suplimentare și să despăgubească mai ușor clienții. Una din situațiile care au stârnit multe discuții de-a lungul timpului, pasagerii care călătoresc cu copiii mai mici de 14 ani ca să stea unul lângă altul în timpul călătoriei, companiile percepeau tarife suplimentare de 10 de euro. Aceste taxe vor dispărea atât pentru părinții cu copii, cât și pentru pasagerii cu disabilități sau cu mobilitate redusă care au nevoie de însoțitor. Potrivit noului proiect de lege, se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți audiție plăcută!

Ora 11 și aproape 10 minute. Am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 9 iulie 2026. E joi, e aproape weekend, e vară, yay! Nu știu, serios, mie îmi place vara foarte tare. Îmi plac zilele lungi, îmi place soarele, mai ales în zile din astea în care nu e chiar caniculă, dar nu e nici frig. Am văzut ieri pe stradă oameni cu haine, cu plovere, cu... Nu, nici chiar așa, dar nici 30 de grade. Așa pe la un 26 e perfect din punctul meu de vedere. Tu ce părere ai? Vorbim despre date meteo ceva mai târziu. Deocamdată te las să asculti Maria Maria. Bună ziua sau bună dimineața, depinde.

0: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie 31 iulie te așteptăm să ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
2: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi. Și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: 10 și aproape 33 de minute. Cântecul ăsta e din 2022, dar tare bine sună, serios. Pentru urechile mele e perfect. Hai să supraveghem un pic și camerele de supraveghere din Iași. Poate avem ceva de învățat. Ieri pe la 5, când ploua, s-a întâmplat un accident în zona pasajului din Nicolina. Evident că un rol a jucat și carosabilul umed. În imagini se poate observa cum un motociclist nu reușește să frâneze la timp și izbește violent din spate o mașină care staționa în coloană. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, doar tabla s-a îndoit. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere montată pe un stâlp din apropiere. Ce m-a speriat foarte tare e că motociclistul a căzut pe banda alăturată și puțin a lipsit să nu fie călcat de un alt autoturism. A avut noroc, ceea ce doresc tuturor. E complicat să gestionezi două roți când carosabilul e umed și vizibilitatea redusă. 11 și aproape 34 de minute. Bună dimineața!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare. Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Be

0: Iată, meteo, mă rog, eu mă uit și spun și ție, iar rădăuție în continuare cel mai răcoare din zona Moldovei, sunt 13 grade Celsius acum, cerul este în mare parte înnorat, 19 grade este maxima de astăzi, 93% șanse să plouă, mâine însă va fi ziua cea mai rece a săptămânii cu o maximă de doar 18 grade Celsius la Rădăuți, de sâmbătă încolo sunt în continuare șanse destul de mari să plouă, dar temperaturile maxime vor fi de peste 20 de grade Celsius. 19 grade sunt acum la Fălticeni, averse în apropiere anunță meteorologii, dar prin anumite locuri s-ar putea ca deja să plouă. 20 de grade este maxima de astăzi, 19 grade sunt anunțate pentru mâine, deci mâine la Fălticeni va fi ziua cea mai răcoroasă a săptămânii. Plouă până spre mijlocul săptămânii viitoare, dar de sâmbătă maximele vor fi de peste 20 de grade în fiecare zi. 20 de grade sunt acum la Suceava, cerul este în mare parte înnorat, aceasta este temperatura maximă, plouă până la final de zi. Mâine va fi ziua cea mai rece din câte zile au mai rămas din această săptămână la Suceava, 19 grade este maxima. De sâmbătă vor fi peste 20 de grade, dar până spre mijlocul săptămânii viitoare se păstrează șansele ridicate de precipitații. Și la Piatra Neamț acum sunt tot 20 de grade Celsius, meteorologii spun că 21 de grade este maxima așteptată, sunt 97% șanse să plouă. Dacă nu plouă chiar acum, probabil a plouat un pic mai devreme sau va ploua un pic mai târziu în zona în care ești tu. Mâine vor fi doar 20 de grade la Piatra Neamț. Până la mijlocul săptămânii viitoare se mențin șansele ridicate de precipitații. 20 de grade sunt și la Suceava acum, cer în mare parte înnorat, dar asta deja ți-am spus. De la Botoșani sunt 21 de grade Celsius acum, cerul este parțial înnorat, 22 de grade maxima, 100% șanse să plouă, cam pe la ora 15 vin precipitațiile. Mâine sunt anunțate 21 de grade Celsius, este ziua cea mai rece din câte au mai rămas până la final de săptămână, dar și până spre mijlocul săptămânii viitoare. Șansele să se producă precipitații rămân ridicate până după mijlocul săptămânii viitoare. Ora 11 și aproape 49 de minute arată ceasul în acest moment. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
10: Moldova vrea autostradă.
9: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
10: zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de regenerare urbană pregătite la Iași avansează. Zona aflată la confluența râurilor Bahlui și Nicolina, în apropierea podului de piatră, ar urma să fie transformată într-o deltă urbană, un spațiu verde modern dedicat atât protecției mediului, cât și activităților de recreere. Investiția este estimată la peste 36 de milioane de lei și va fi finanțată din fonduri europene, alături de contribuții naționale și locale. Documentația tehnică a ajuns într-o etapă importantă. După 6 luni de la începerea studiului de fezabilitate, urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pas necesar pentru elaborarea proiectului tehnic și lansarea licitației de execuție. Proiectul prevede refacerea malurilor prin soluții de bioinginerie și plantarea exclusivă a speciilor autohtone pentru crearea unui ecosistem urban sănătos. În același timp, vor fi amenajate alei pietonale, piste pentru biciclete, puncte de belvedere, terenuri pentru sport, locuri de joacă și zone de relaxare integrate în peisajul natural al noii delte urbane. Primăria Iași continuă campania de ridicare a autovehiculelor abandonate de pe domeniul public. Primarul Mihai Chirica a semnat o dispoziție prin care încă 26 de mașini au fost declarate abandonate și vor fi casate. Mașinile au fost ridicate anterior de pe străzile municipiului și depozitate în baza Citadin din strada Sfântului Ioan. Proprietarii nu au făcut încă demersurile necesare pentru recuperarea acestora și pentru intrarea în legalitate. Reprezentanții primăriei spun că mașinile abandonate ocupă locuri de parcare, îngreunează acțiunile de dezăpezire și de salubrizare și afectează aspectul orașului. De la începutul acestui an, aproximativ 200 de autovehicule abandonate au fost îndepărtate de pe domeniul public. Bilanțul ultimilor 3 ani arată că municipalitatea a ridicat și casat în jur de 800 de vehicule, iar alte aproximativ 2500 au fost mutate sau casate chiar de proprietari, în urma somațiilor transmise de autorități. Astfel, peste 3000 de autovehicule abandonate au fost eliminate de pe străzile municipiului Iași. Ministerul Dezvoltării a prelungit până la 30 august termenul limită pentru finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministrul Geche Otilo a declarat că în prezent absorpția fondurilor este de 86%, iar măsura este menită să aducă absorpția fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile prin PNRR pentru proiectele derulate de minister. El a făcut apel la toți beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană PNRR, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la trezorerie, să accelereze ritmul de execuție a investițiilor și să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Această decizie influențează cele peste 5300 contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării prin componente ale planului.

Cafe Lounge de astăzi, 9 iulie 2026. O zi de joi, o zi din final de săptămână, o zi cu precipitații, deci dacă ai planuri pentru astăzi, te rog să incluzi și umbrela pe lista lucrurilor pe care ar trebui să le iei de acasă sau, mă rog, să le ai prin preajmă sau să le cumperi, de ce nu? E o zi în care poate facem și ceva planuri de weekend. Ce părere ai? It is because, asculți acum, bună ziua!

0: 10 și aproape 18 minute. Conferințele de presă la nivel înalt parcă și-au pierdut din sobrietate. Asta de când administrația americană e imprevizibilă. Am văzut ieri imagini de la întâlnirea dintre Trump și Volodymyr Zelensky. La un moment dat a fost adresată președintelui Ucrainei întrebarea dacă ar fi dispus să meargă la Moscova. Răspunsul a amuzat pe toată lumea: nu că e prea periculos, sunt prea multe drone ucrainene acolo. Audiența a izbucnit în râs și momentul s-a viralizat. Da, probabil că e bine că putem glumi relaxați despre război. Nu știu exact ce să zic. O fi. 12 și aproape 18 minute. Spuneam, asta înseamnă că doar un pic mai e din întâlnirea de astăzi.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
8: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
9: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest!

0: Dacă e 9 iulie, e ziua cu numărul 190 din acest an. Mai sunt 175 de zile până la finalul lui 2026 și dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 9 iulie, îți spun că în anul 1600 Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania. Mai spre zilele noastre, în anul 1941, armata română încheie operațiunile militare în nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și URSS în vara anului 1940. În 1979, sonda Voyager 2 a ajuns la maxima apropiere de Jupiter, trecând la 570.000 de kilometri de planetă și trimițând multe fotografii cu Jupiter și lunile sale. În 2006, cel puțin 120 de persoane mor într-un accident aviatic în apropierea orașului rus Irkutsk. În 2011, Sudanul de Sud și-a câștigat independența față de Sudan în urma referendumului din ianuarie. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că astăzi e o zi foarte importantă pentru Tom Hanks, să văd pe listă, Angela Similea, Mirabella Dauer, O.J. Simpson, e născut și el în 47, Chris Cooper, actor american, ți-am zis de Tom Hanks, Courtney Love, cântăreață americană și actriță, s-a născut în 64, Daniel Iordăchioaie, dacă ți-l amintești, e cântăreț român, născut în 68, Oana Țoiu, politiciană română, e născută în 1985, vai ce tânără e Oana Țoiu! La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi, 9 iulie, este sărbătoare națională în Argentina, recunoașterea independenței față de Spania din 1816. În calendarul romano-catolic sunt sfinții martiri din China. S-a făcut ora 12 și aproape 34 de minute. Bună ziua!
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
4: 112, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: A fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 48 de minute. Eu sunt Lidia Uja. Ne auzim mâine dimineață de la ora 10 să vedem ce se mai întâmplă cu weekendul ce stă să înceapă. Până mâine, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Aproape 200 de locuințe pentru tinerii din Iași sunt în curs de finalizare printr-un proiect finanțat din fonduri europene. În zona Grădinari Metalurgie sunt construite 7 tronsoane de bloc, care vor cuprinde în total 188 de apartamente, 98 cu o cameră, 78 cu două camere și 12 cu trei camere. Ansamblul va dispune și de 199 de locuri de parcare, din care 14 sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Autoritățile anunță că imobilele au fost ridicate, iar în această perioadă se execută ultimele finisaje și lucrările de amenajare a zonei. Clădirile vor respecta standardul NZEB, ceea ce înseamnă un consum foarte redus de energie și o eficiență energetică ridicată. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are o valoare totală de aproximativ 14 milioane și jumătate de euro. Investiția include și 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice cu 90 de puncte de încărcare. În continuare vă spun că lucrările de reconstruire a fostului cinema Tineretului din Iași ar putea fi reluate în această toamnă după ce Primăria și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au deblocat proiectul. Autoritățile au semnat protocolul de predare-primire a terenului, iar în prezent sunt în desfășurare procedurile de intabulare. Ulterior va fi încheiat un acord de colaborare care va permite continuarea investiției. Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au precizat că proiectul nu a fost abandonat, ci doar suspendat temporar. Parohia Duminica Tuturor Sfinților și-a exprimat disponibilitatea de a pune terenul la dispoziția autorităților, fără condiții financiare, pentru finalizarea lucrărilor. Contractul de execuție, în valoare de 16,2 milioane de lei, rămâne valabil, iar lucrările sunt estimate să fie reluate în toamna acestui an. Noul edificiu va fi construit după un concept arhitectural inspirat de Coloseul Bragadiru, una din clădirile emblematice ale perioadei interbelice. Doliu în fotbalul românesc. Fostul mijlocaș Gabi Mureșan a încetat din viață la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost anunțată în această dimineață de primăria comunei Apold din județul Mureș, unde fostul fotbalist ocupa funcția de primar din 2020. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, lui Gabi Mureșan i s-ar fi făcut rău în timp ce nota într-un lac după ce ieșise din saună. Tragedia s-a produs în cursul zilei de miercuri, iar circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități. Gabi Mureșan a fost unul din cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale și a început cariera la Gaz Metan Târgu Mureș, a evoluat pentru Gloria Bistrița, iar cele mai mari performanțe le-a obținut la CFR Cluj. În tricoul formației din Gruia a cucerit 3 titluri de campion al României, 3 cupe

Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit pe frecvențele Viva FM la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Sunt Andrei Giurgea și pentru următoarele 35 de minute vă propun, așa cum v-am obișnuit o dată pe lună, un dialog despre sănătate. Astăzi despre sănătatea rinichilor noștri, unul dintre cele mai ignorate organe, aș putea să spun, din corpul omenesc, să spun și nu e drept acest lucru, care sunt semnalele care trebuie să ne pună pe gânduri, cum poate fi evitată, de exemplu, dializa, dar și care sunt problemele care afectează rinichi. O să aflăm astăzi de la domnul profesor universitar dr. Adrian Covic, este șeful secției de nefrologie, este medic specialist cardiolog, medic coordonator al compartimentului transplant renal din cadrul spitalului CEI Parhon din Iași și profesor universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, doar câteva dintre abilitățile și funcțiile pe care le are domnul doctor. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată, să înțeleg, aici la Viva FM. Mă bucur să ne vedem.
2: O zi frumoasă, da, prima dată. Mă bucur că sunt aici și salutări tuturor celor care ne ascultă la această oră.
1: Suntem și video live pe pagina de Facebook Viva FM și acolo ne puteți vedea și live dacă doriți acest lucru, iar dacă vor fi întrebări pentru invitatul nostru, le puteți scrie acolo pe pagina de Facebook, iar ele vor ajunge imediat aici la mine în studio și le adresăm invitatului nostru. Pentru început, aș vrea să povestim cu ascultătorii noștri ce ar trebui să facem, domnule doctor, să avem rinichii noștri sănătoși, adică să nu ajungem unde nu vrem cu toții.

0: la spital?
1: Aș răspunde la această întrebare prin a poate aduce în fața dumneavoastră ce fac rinichii.
2: Exact, și ce fac rinichii, exact, da. Acest organ pe care îl evităm așa uneori și nu-l aducem în atenția noastră în discuție așa cum ar trebui.
1: Exact, pentru că e important să explicăm tuturor în termeni simpli.
2: Exact, pe înțelesul tuturor.
1: Deci, în primul rând, rinichii sunt o extraordinară stație de epurare a organismului nostru, a orașului, dacă vreți, și este locul unde toate deșeurile produse minut de minut în corpul nostru sunt modificate, curățite, epurate. Deci în momentul când fie stația de epurare se defectează, fie orașul crește, corpul nostru devenim, de exemplu, supraponderali, atunci stația de epurare nu mai face față. Asta este unu. Doi, rinichii au un rol absolut fundamental în geneza hipertensiunii arteriale și în controlul, să spunem, fin al compoziției chimice a sângelui nostru. Sodiu, potasiu, o serie întreagă de substanțe din acestea dizolvate în apă. Dar tensiunea este importantă, de aceea lumea cunoaște tensiunea de la cardiologie, de aceea sunt exact. Eu cardiolog,
2: da.
1: Dar rinichii sunt cei care practic joacă un rol decisiv. Aici îmi amintesc de un experiment foarte simplu făcut cândva de un tânăr student.
2: Așa.
1: Care a vindecat hipertensiunea la un animal de experiență pur și simplu transplantând rinichi de la un animal care nu avea hipertensiune și viceversa a creat hipertensiune transplantând rinichi hipertensiv la un animal normal. Deci rinichii, fără rinichi nu există hipertensiune. Și în sfârșit, rinichii joacă un rol important în apariția anemiei. Acea substanță de care am auzit cu toții sau mulți dintre noi în contextul dopajului, mai ales
2: așa.
1: La sportivii de performanță și în cazul Halep, de exemplu, la un moment dat, eritropoietina.
2: Exact.
1: Eritropoietina este
2: e o substanță, nu?
1: 95% la nivelul rinichiului.
2: Deci, practic, am prezentat ce face rinichiul, nu? Ce fac rinichii, pentru că sunt exact. Doi la număr și atunci când suferă unul, nu suferă doar unul, nu? Suferă amândoi.
1: Vorbim de ansamblul.
2: Ansamblul lor, trebuie să specificat acest lucru. Am aflat ce fac, cu ce ajută organismul nostru, iată, practic, sunt vitali ca orice alt organ. Din...
1: Și boala de rinichi este, deci noi chiar îi spunem boală de rinichi, la un moment dat a existat o dezbatere cum să numim aceste boli și tocmai pentru că, așa cum ați subliniat, foarte puțin recunosc boala, am spus de rinichi, ca, toată lumea să înțeleagă despre ce este vorba, exact. Să nu spunem nefrologie, urologie, glomerulonefrite sau tot felul de denumiri din acestea ezoterice pentru publicul larg. Boala de rinichi este în momentul de față pe toate statisticile din România, din Europa, din lume, mai frecventă decât diabetul și sunt convins că am văzut...
2: Vorbiți serios?
1: Am văzut surpriza din, din ochii dumneavoastră. Cu toții suntem marcați de diabet.
2: Adică știm despre cancer, nu? Știm despre diabet.
1: Exact.
2: Dar nu-mi imaginam că și boala de rinichi poate e acolo în top. Adică e chiar uneori mai frecventă, să înțeleg, decât diabetul, îmi spuneți.
1: Aici, de fapt, ați subliniat un lucru interesant, poate, care merită subliniat pentru mulți. În secolul nostru nu mai murim prin, prin malnutriție, prin infecții, deși am avut experiența relativ recentă a COVID-ului.
2: COVID-ului, da.
1: Dar principalul killer al unei societăți moderne este boala cronică.
2: Boala cronică.
1: Boala cronică în diferitele sale forme. Obezitatea și diabetul. Cancerul, așa cum ați spus. Boala cronică de rinichi.
2: Inima.
1: Boala cronică,
2: să nu uităm de inimă,
1: exact,
2: da?
1: Exact, exact. Cardiopatii ischemice și boală coronariană legată de dislipidemii, de obezitate, de diabet. Deci, bolile acestea cronice. Ori bolile cronice sunt clasificate, rinichiul în momentul de față este în primele 10, se spune că până în 2030 va fi în primele 5.
2: Galopant așadar, exact, pentru că e 2026, adică în 4 ani.
1: Singura cu creștere exponențială și de asemenea cu o importantă mortalitate și morbiditate.
2: De ce ajungem aici, domnule doctor? Pentru că știți cum e, ne dăm și noi seama că știm foarte bine cum stă teoria, uneori e greu să punem în practică ceea ce poate conștientizăm, dar iată că ceea ce ne spuneți dumneavoastră e și îngrijorător în același timp, dar cred că ar trebui să ne dea de gândit. Adică, de ce ajungem aici? Adică, iată, cum ajungem? E lipsă de informație, lipsă de, nu știu, spunem că n-avem timp să mergem la medic, dar nu cred. Ne putem face timp.
1: Sunt mai multe explicații simple. O primă explicație, practic, rezultă și din ceea ce vorbim acum. Rinichiul este, fiind cel care tratează deșeurile, da, din corpul nostru, fiind cel care, să spunem așa, reacționează la diferite patologii, este organul care suferă în toate bolile celelalte cronice.
2: Adică e în strânsă legătură,
1: exact,
2: clar.
1: Exact, rinichiul suferă în diabet, rinichiul suferă în bolile cardiovasculare, rinichiul suferă în numeroase neoplazii cancere. Deci, cu alte cuvinte, pacientul are o altă boală cronică și frecvent ajunge să aibă o complicație renală.
2: Iată, avem și răspunsul.
1: Asta deci, e o primă.
2: E o primă, da.
1: A doua explicație interesantă este, și iarăși ați cumva ați intuit-o, eu spun că rinichii nu dorm mult timp, rinichii nu sunt ca, eu știu, ca o serie întreagă de alte, ca obezitatea, supraponderare, nu vezi când...
2: Că asta se vede, adică, exact, da, și simți la un moment
1: dat. Exact, și dacă nu-ți faci analize regulat, asta este un element important, dacă nu ai o acțiune, o caracteristică proactivă față de sănătate și merită să ai o astfel de abordare, atunci ajungi ca la un moment dat, după o perioadă absolut lungă de acalmie, deodată brusc să apară o boală severă și lumea chiar se întreabă ce am făcut, ce am greșit, de ce eu, cum s-a întâmplat să ajung în această situație, mai ieri eram sănătos, nimeni nu mi-a spus, și ajungem chiar și în zona asta de fatalism.
2: Exact.
1: Deci asta e a doua mare explicație, iar a treia explicație este că rinichii față de alte organe îmbătrânesc.
2: Deci ei îmbătrânesc.
1: Noi pierdem funcție și masă renală în fiecare an. Deci în fiecare an pierdem cam 1% din capitalul cu care ne-am născut.
2: Deci iată trei puncte importante.
1: Sunt
2: suficiente. Ce analize ar trebui să facem și poate când e recomandat să mergem să verificăm starea rinichilor noștri? Bănuiesc că nu sunt niște analize foarte complicate.
1: Exact. Aici e partea ușoară și plină a paharului, pentru că
2: atenție, așadar, dragi ascultători,
1: nu ne trebuie lucruri sofisticate. De exemplu, ca atunci când mergi la cardiolog, o ecocardiografie, diferite determinări enzimatice, sofisticate, sau la reumatologie, profiluri imunologice, și acestea sunt importante, dar simpla măsurare a creatininei și de aici a ratei filtrării glomerulare estimate, pe toate buletinele apare hașurată,
2: da, da, da,
1: IRFG, ERFG, pentru că E-ul e de la estimat, o simplă dozare a proteinelor din urină, în analizele curente în momentul de față, plătite gratuit de către casă, acoperite gratuit, RACU este această denumire. RACU vine de la raportul albumină-creatinină.
2: Așa.
1: Urinară. Deci, de fapt, simpla prezența a proteinelor în urină, ele trebuie să fie complet absente, este suficientă. Doar cu aceste două investigații extrem de simple, extrem de puțin costisitoare, acoperite perfect de către casă,
2: deci sunt decontate,
1: este suficient pentru, eu știu, pentru semnalul inițial de alarmă, pentru monitorizare chiar, și de aici încolo, după aceea, adresarea pe canalele corecte de nefrologie.
2: Așadar, e foarte simplu, nu? Probabil mergem la medicul de familie, nu? spunem ce dorim.
1: Putem merge și la, eu știu, la orice laborator, pentru că nu e așa,
2: face oriunde,
1: băncile,
2: nu?
1: Farmaciile și exact. Laboratoarele medicale sunt cele sunt peste care tot. Sunt în orice cartier. Da,
2: și covrigările, da, mai nou. Absolut. Peste tot.
1: Am citit că era milionar, multimilionar.
2: Da, așa este, păi cum să nu. Da. E o lungă discuție și aici. Facem o scurtă pauză, ne întoarcem cu partea a doua ediției de astăzi a emisiunii Față în Față, discutăm despre sănătatea rinichilor noștri și, bineînțeles, la ce trebuie să fim atenți. Știu că sunt și câteva povești în jurul, de exemplu, apei minerale. Mie îmi spunea bunicul meu să nu beau foarte multă apă minerală, că s-ar putea să nu facă bine la rinichi. Am crescut, am mai citit și am văzut că era o chestie din popor spus. Acum să vedem ce spune specialistul. Dar toate acestea, după o scurtă pauză, rămâneți alături de noi.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
6: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
7: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de

0: vocea ta se face auzită la Viva FM.
1: Ne-am întors în direct, suntem la față în față, este 13:22. Vă reamintesc că suntem și video live pe pagina de Facebook Viva FM Iași. În această după-amiază, alături de noi, domnul profesor universitar dr. Adrian Covic, discutăm despre sănătatea rinichilor noștri și mă bucur că am început așa cu prezentări generale, cu ce duce la suferința rinichilor noștri, ce fac rinichii în organismul nostru și ajungeam la faptul că aceste analize pe care le putem face sunt la îndemâna oricui, aș putea spune, nu costă aproape nimic, adică sunt de contate și de casă și e bine să facem. Când recomandați dumneavoastră să mergem la un control de rutină? E o anumită vârstă, e o anumită perioadă, cum ar trebui să gestionăm acest lucru din punctul dumneavoastră de vedere al specialistului?
2: Cred că din punctul de vedere al oricărui medic, deci nu vorbim numai de un specialist de bol de rinichi sau de bol de ficat sau de bol de inimă, cred că este corect ca undeva, în primul rând, când există orice anomalie în bunăstarea noastră de sănătate, atunci merită de făcut o investigație, oricare ar fi ea. Doi, cred că merită să gândim acele momente limpezi din parcursul vieții noastre, de exemplu, femeia în jurul menopauzei sau bărbatul în zona de 60 de ani, 55-60 de ani, zona aceasta de pensie, pentru că nu întâmplător sunt mulți care ajung la acest moment și după aceea cumva sunt surprinși că nu mai reușesc să se bucure de viața pe care o aveau. Orice moment în care ne angajăm într-un loc, deci o investigație la angajare, aș îndrăzni să spun că undeva de pe la 40 de ani încolo ar merita să luăm în considerare un bilanț anual sau la 2 ani de sănătate un bilanț mai nici foarte profund, dar nici foarte superficial. Deci cred că acela este un moment în care elemente de uzură încep să-și facă apariția.
1: Așadar, trebuie să fim atenți, să fim conștienți, nu, de sănătatea noastră.
2: Asta vorbind dacă există stare de sănătate perfectă. La orice,
1: da.
2: În orice situație în care deja avem o altă patologie, de exemplu hipertensiune, atunci analizele trebuie să fie regulate din momentul în care s-a diagnosticat acea afecțiune. Și repet, lumea are senzația că aceste analize sunt costisitoare. Cred că cea mai important cost este cel legat de timpul nostru. Altfel, publicul ar fi surprins cât de puțin costisitoare sunt aceste investigații.
1: Așadar, trebuie să ne facem timp pentru sănătatea noastră, cum spuneam și puțin mai devreme, în teorie cunoaștem toate detaliile,
2: exact.
1: Mai greu e cu practica, dar trebuie să ne facem timp și pentru așa ceva. Suntem într-o goană continuă și dumneavoastră cunoașteți acest lucru, dar trebuie să ne și oprim la un moment dat, pentru că tot nouă ne facem un bine, pentru că dacă vrem să avem o viață sănătoasă, nu în continuare, și să ne bucurăm de familie, de cei care
2: de
1: sunt
2: fapt,
1: alături de noi.
2: Mă întrebați în preambulul emisiunii,
1: da,
2: despre, eu știu, insulte la adresa rinichii.
1: Așa este, da.
2: Slow life, enjoy life, o viață cu o calitate bună în care nu fugim după orice, nu mâncăm fast food, mâncăm regulat, facem sport regulat, nu suntem supraponderali, este o viață în care implicit și sănătatea rinichilor va fi și este mai bună.
1: Clar, cu siguranță, cum spuneam, se știu aceste lucruri, haideți să le și punem în practică, pentru că asta contează cel mai mult. Din ce ați observat dumneavoastră în ultimii ani, s-au obișnuit românii să vină de bunăvoie la un control de rutină? Adică, ce ați observat? Cum arată statistica din acest punct de vedere? Am devenit mai conștienți?
2: Și da și nu. Am constatat, este o radiografie interesantă a societății noastre, clar o ameliorare în zona aceasta de tineri din zona IT sau corporatistă, în care investigațiile medicale vin în pachetul de beneficii. Am constatat o ameliorare în zona celor care ajung și iese la pensie, deci aici iarăși vedem o conștientizare mai mai bună. Am constatat aceeași lipsă de interes în zona rurală. Am constatat o lipsă de interes mai importantă în zona tinerilor care, eu știu, înainte, cred că exista paradoxal o educație mult mai bună în școli, armata, etc. Acum aceste lucruri au fost puțin afectate.
1: Mai multă disciplină, să spunem.
2: Da,
1: nu? Că și contează și acest
2: de asemenea,
1: lucru, da.
2: Doar în momentul când apare boala, românul din străinătate, această specie care este foarte mare în momentul de față, revine acasă, își amintește de acasă, își dă seama că acasă investigațiile și medicina sunt de calitate și paradoxul merge chiar mai încolo. Românii din străinătate sunt mai apreciativi față de sistemul medical din România, ei văzându-l pe cel din Europa, decât românii de aici. Am numeroși, și subliniez cuvântul, este numeroși pacienți, de exemplu, din Anglia, care da, preferă să ia avionul, să se întoarcă acasă, își văd și familia, vin la investigații, vin la un consult medical, decât să stea într-o așteptare prelungă cu un medic, hai să-i spunem, de mai puțin bună calitate. Și nu sunt arogant, 50% din medicii din Marea Britanie în momentul de față, după statisticile lor, sunt medici proveniți din facultăți de mâna a doua din Pakistan, India, etc. Sistemul lor este un sistem bun, dar este un sistem întins, un sistem cu foarte lungi liste de așteptare și care, în primă intenție, nu ai accesul la cel mai important specialist.
1: Am înțeles,
2: la fel
1: da,
2: se întâmplă câteodată și în Spania. Deci, cu alte cuvinte, veți rămâne surprinși cât de apreciativ sunt români din afară, cum ne place nouă să vorbim, ca și cum noi suntem înăuntru în afară, față de sistemul nostru medical.
1: Am cunoscut și eu cazuri, pentru că sunt persoane care vin vara în special, că atunci e un pic mai liber și atunci încep analizele. Pornesc de sus,
2: stomatolog, exact, exact. Cavitate orală, igiena cavității orale, un bilanț imagistic, un CT, da, analize de sănătate.
1: Și chiar spun că atunci când trebuie să plătească, sunt mai ieftine în comparație cu ce se întâmplă în străinătate, pentru că știm și străini care, de exemplu, vin și apelează la serviciile stomatologice din România, care sunt mult mai ieftine.
2: Mult. Este un lucru care în continuare ne doare, mai ales atunci când vedem această mantra a noastră, e doctor, câștigă deja prea mult, intră la categoria aceea de bugetari blamați pentru durerele României, sistemul medical nu este finanțat, costurile din străinătate la aceeași calitate de investigații sunt de la 2 până la 9 ori mai mari.
1: Deci iată ce diferență, ce diferență.
2: Imens, absolut,
1: atunci când vorbim de plata pentru unui serviciu medical pe care îl dorim cu toții să fie de bună calitate și dacă tot ai mers, nu măcar să știi, domnule, în ce stadiu mă aflu, cu sănătatea, cu absolut tot.
2: Investigațiile renale costă sub 10 euro în România, costă peste 200 de euro în țările din Uniunea Europeană.
1: Deci iată ce diferență, așadar e la îndemâna noastră să avem grijă de sănătatea renală, de ce nu. Mergem mai departe, domnule doctor, și aș vrea să povestim puțin despre un subiect pe care îl auzim, se vorbește foarte mult despre el. Când se ajunge la dializă și de ce? Pentru că, iată, e un subiect din ce în ce mai actual și aflăm mai multe despre el de fiecare dată atunci când poate ne întâlnim cu un specialist și vedem că și aici statisticile sunt îngrijorătoare.
2: Da, dar cu ocazia aceasta vreau să profit, vă rog, cumva, avem o altă mantra, ca să folosesc din acest cuvânt. Pacientul vine în fața mea și îmi spune: domnule doctor, faceți orice ca să nu ajung la dializă. Moment în care îl surprind extraordinar de puternic, ca să spun așa, îi spun: Dă Doamne să ajungi la dializă, mă acuză probabil de un anumit cinism, dar îi explic imediat. Ajunge la dializă înseamnă că, în primul rând, supraviețuiești bolii de rinichi, acestei complicații reducabile. Așa. Deci nu te-ai prăpădit pe parcurs din cauza unei complicații.
1: Așa cum ai putea face din alte motive,
2: exact,
1: tot de sănătate.
2: Exact. Doi, și cel mai important, comparativ cu orice alt organ nobil, cord, ficat, de exemplu, sau important pentru timpul nostru, rinichiul este singurul organ unde există viață de după moarte. Când rinichii mor, există dializă, există transplant.
1: Transplantul, exact.
2: Deci dializa este cea care prelungește viața după moartea rinichiului. Ficatul nu are așa ceva, inima nu are așa ceva, deci nu există dializă pentru inimă, nu există dializă pentru ficat. Transplant, da, dar proporția este mult mai mică. Și în sfârșit, le spun, gândiți-vă, uitați, eu sunt ochelarist, port ochelari, fără ochelari, de-abia vă să citesc, cu ochelari reușesc să trag la țintă cu pușca. N-am tras niciodată, dar cam pe acolo.
1: Da.
2: Deci, practic, dializa este o proteză. Sunt ochelarii pentru rinichiul nostru. Este manevra, metoda care asigură o viață după moartea rinichiului, pe când, fără dializă, viața nu este posibilă în acel moment în care rinichii nu mai funcționează absolut deloc. Deci, este rău că se ajunge la dializă, evident, asta înseamnă că avem boala de rinichi, boala de rinichi este o boală severă, o boală serioasă, dar haideți să vedem această parte plină a paharului, când ajungem la dializă, există o posibilitate de a face ceva.
1: Da, deci iată că am mai devoluat așa, o lămurit, exact, încă o situație.
2: Și dializa este una dintre marile povești de succes ale medicinei românești. Pe statistici obiective, toată dializa este raportată într-un registru din acesta informatizat, cu raportare obligatorie, cu decontare obligatorie. Este una dintre metodele, dacă nu cea mai monitorizată de către sistemul medical și sistemul de verificare a calității, și pe toate aceste sisteme, pe raportări internaționale, supraviețuirea în dializă și în transplant în România este superioară mediei europene. În dializă este una dintre primele 3 supraviețuiri din lume. Deci, un lucru care se face foarte bine în România.
1: Bravo.
2: Recontată integral de către stat.
1: Iată, am subliniat și acest lucru, asta e foarte bine. Haideți să ajungem și la tipul de apă pe care îl bem, pentru că ni se spune, nu? Trebuie să consumăm minimum 2 litri de lichide pe zi, că ajută organismul, inclusiv rinichii, nu? Care pot fi și, cum spuneam și noi, ei au grijă de toate rezidurile din organismul nostru și e nevoie și de apă. Și exista la un moment dat această poveste că, domnule, și apa minerală nu-ți face bine. Ajungi la piatră la rinichi.
2: Este, de fapt, fals.
1: Așa, vă rog.
2: Sigur că există diferențe între diferitele tipuri de apă minerală care au compoziții chimice diferite, dar, și știți, tot ce există după dar înseamnă că contrazice prima parte.
1: Exact.
2: Compozițiile chimice ale principalelor tipuri de apă minerală din zona României sunt compoziții bogate în magneziu, bogate în săruri care, de fapt, inhibă precipitarea și formarea de calcul la nivelul rinichiului. Sunt chiar unele cu rol important antilitiazic, antipiatră la rinichi. Deci, în mare, apele minerale din România sunt ape minerale curative, terapeutic, și este una dintre marile bogății ale României. În general, de fapt, zonele acestea de băi termale, de ape minerale, sunt faimoase în România și păcat că nu sunt valorificate la un potențial, eu știu, mult mai mare.
1: Mult mai mare, pentru că dacă ar fi vorba de altă țară, cu siguranță ar fi știut
2: Carlo Vivari, Bad Homburg, ce vreți
1: dumneavoastră. Ce să mai, deja e...
2: Am dat câteva exemple.
1: Exact. Avem de unde învăța, în principiu, ca să spun așa. Așadar, deci dacă bem apă minerală, nu ne facem rău, nu, rinichilor?
2: În 90% din cazuri, nu. Din potrivă.
1: Dar băuturile... carbogazoase, celelalte cu diferite arome și cu...
2: carbogazoase nu fac rău per se rinichiului, după cum nici berea, dacă o iau în zona asta. Dar aceste băuturi, de fapt, nu, importanța nu este carbo, sau cuvântul important, carbogazos, ci faptul că ele sunt înalt calorice. Aceste băuturi generic numite pop drinks în literatura anglosaxonă aduc câteodată întreg necesarul nostru de calorii pe o zi, aduc o cantitate mare de fosfați. Fosfatul este destul de toxic pentru organismul nostru. Nu vreau să intru acum în detalii care dintre ele, dar dacă ar fi după mine, tot luptăm, de exemplu, eu știu, pentru sănătate, interzicând fumatul, nu vreau să fiu chiar atât de controversat, dar unele sunt pe acolo, ca să spun așa.
1: Am înțeles.
2: În aceeași ligă de periculozitate pentru sănătatea organismului nostru.
1: Așa, pentru că mai avem la dispoziție 2 minute, suntem aproape de finalul întâlnirii noastre. Ce alte recomandări aveți dumneavoastră, așa, pentru cei care ne ascultă atunci când vine, iată, vorba de sănătatea rinichilor noștri? Și să știm să nu-i mai ignorăm, că sunt importanți.
2: Cred că aș recapitula odată povestea investigațiilor care să fie efectuate în mod regulat. Aș mai sublinea ideea că dacă suntem hipertensivi, dacă suntem diabetici, deja două, dacă suntem obezi, sigur, riscul, șansa, ghinionul de fapt de a avea, șansa statistică de a avea boală de rinichi este imens și atunci ar trebui să imediat să ne gândim și la acest lucru. Cred de asemenea că o viață mai echilibrată în care să renunțăm la zbuciumul acesta absurd, la fast food-ul și la băuturile carbogazoase hipercalorice, cred că vor duce la o ameliorare a stării de sănătate, care în mod secundar vor duce și la o ameliorare a stării de sănătate a rinichiului.
1: Mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Mă bucur că ne-am întâlnit aici la Viva FM. Aș putea spune că va fi începutul unei lungi prietenii, pentru că avem nevoie.
2: A fost interesant.
1: Da, cu siguranță, inclusiv pentru mine, cât și pentru ascultătorii noștri, pentru că avem ce învăța și avem nevoie ca lucrurile să vină de la specialiști, de la persoane care cercetează, care se ocupă în fiecare zi cu așa ceva. Vreau să vă mulțumesc. După amiază plăcută în continuare. Vă reamintesc că în studioul nostru în această după amiază a fost domnul profesor universitar dr. Adrian Covic, este șeful secției de nefrologie și medic coordonator compartiment transplant renal de la Spitalul CI Parhon. Dar am aflat că vă place să vi se spune că sunteți doctor. Asta e funcția cea mai importantă. Exact.
2: Să spun, este vocația cea
1: vocația,
2: mai importantă.
1: Așa este. Vreau să vă mulțumesc încă o dată. Eu sunt Andrei Giurgea și, după cum bine știți, până data viitoare vă invit să rămâneți alături de programele Viva FM și nu vreau să ne despărțim până nu amintesc de ceea ce am aflat în urmă cu câteva minute. Din păcate, ne-a părăsit artista Bonnie Tyler, interpreta piesei Total Eclipse of the Heart, o piesă extraordinară. Interpreta avea 75 de ani, se afla într-un turneu de adio, aș putea spune. Trebuia să cânte și la București în această toamnă. Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie a decedat în mod neașteptat aseară într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care era tratată. Ne rămâne muzica, ne rămân amintirile și, bineînțeles, să nu uităm să avem grijă de sănătatea noastră. După pauza de publicitate, v-am pregătit o piesă cu Bonnie Tyler. De la Andrei Giurgea, toate cele bune până data viitoare!
0: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove. Viva FM.
2: Oi, oi, oi. Esto es mí.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Geto Dava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Geto Dava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Geto Dava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Geto Dava, istorie vie, spirit getodac.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, se arată în declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara. Documentul reiterează angajamentul față de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord. Potrivit declarației, pentru a combate amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euroatlantice și amenințarea persistentă a terorismului, aliații acționează conform angajamentului de la Haga privind apărarea. Documentul amintește că în 2025 aliații europeni și Canada și-au crescut investițiile în cerințele critice de apărare cu mai mult de 139 de miliarde de dolari. Declarația subliniază și implicarea europeană din interiorul alianței și evidențiază importanța investițiilor în apărare. Totodată este reiterată susținerea pentru Ucraina, care contribuie la securitatea transatlantică. Pentru 2026, aliații își iau angajamentul de a livra Ucrainei echipament militar, asistență și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro și își afirmă angajamente suverane de a susține asistența cel puțin la un nivel echivalent în 2027. Tribunalul București a luat o nouă decizie în favoarea contestatarilor liberali a lui Ilie Bolojan. Instanța a suspendat provizoriu hotărârile luate la Congresul PNL, la care Bolojan a primit un nou mandat în fruntea partidului, alături de o echipă nouă de conducere. De asemenea, judecătorii au decis să suspende și modificările făcute la statutul partidului. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Acțiunea în instanță a fost intentată de 18 membri PNL din tabăra anti-Bolojan. Decizia nu este definitivă. Ea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dar pentru că este vorba despre o ordonanță președințială, hotărârea instanței este executorie de drept, adică deciziile Congresului ar rămâne suspendate până când se soluționează definitiv dosarul prin care cei 18 liberali cer anularea acestor decizii luate de partid. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL a transmis într-un comunicat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul din 21 iunie, după ce instanța a decis să suspende temporar deciziile luate atunci. Liberalii susțin că organizarea Congresului Extraordinar s-a desfășurat cu respectarea tuturor prevederilor din statutul partidului, că procedura umană pentru convocarea și desfășurarea reuniunii a fost una corectă, iar deciziile adoptate sunt legitime. Parlamentul European a aprobat un proiect de lege care le dă mai multe drepturi celor care călătoresc cu avionul. Companiile aeriene vor fi obligate, de pildă, să le asigure copiilor locuri lângă părinți, fără costuri suplimentare și să despăgubească mai ușor clienții. Una din situațiile care au stârnit multe discuții de-a lungul timpului, pasagerii care călătoresc cu copiii mai mici de 14 ani, ca să stea unul lângă altul în timpul călătoriei, companiile percepeau tarife suplimentare de 10 de euro. Aceste taxe vor dispărea atât pentru părinții cu copii, cât și pentru pasagerii cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, care au nevoie de însoțitor. Potrivit noului proiect de lege, se va simplifica și procesul de acordare a despăgubirilor, iar banii vor fi primiți automat. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți audiție plăcută!

găsit și ce bine te-am găsit, 14 și 10 minute acum, în această zi de joi, 9 iulie 2026. Spun că bine te-am găsit pentru că începe acea oră din program în care te pot trimite la festival. Și am citit, apropo de asta, faptul că oamenii sunt mai fericiți atunci când au ceva frumos de așteptat. De fapt, pentru mulți dintre noi, entuziasmul unei vacanțe poate începe cu mult înainte de plecare.

Poate chiar încă de atunci de când ne facem planuri, căutăm informații și numărăm zilele rămase. Oh, ce bine sună! Aș vrea și eu să număr zilele până la următorul festival. Așa că, dacă astăzi câștigi invitația dublă la Deep in the Forest, există șanse mari ca buna dispoziție să înceapă chiar din momentul în care afli vestea. Și nu spun întâmplător asta, ci pentru că e momentul să fii pe fază. Ora aceasta dăm start concursului. Momentan am pregătit puțin zahăr aici pe frecvență. Eu sunt Alina Batcu, începe City Vibes și ascultăm chiar acum Sugar.

0: 10 minute chiar acum, eu sunt pregătită, tu ești pregătit, pentru că anunț acum care este metoda de a intra în concursul de astăzi pentru a câștiga o invitație dublă la Deep in the Forest. Dacă ești iubitor de muzică și mai ales de festivaluri, știi deja că pe 17 și pe 18 iulie ne vedem la Deep in the Forest, la Complexul Comoara Bucovinei din Berchișești, iar eu am acum pentru tine unul dintre, cum să spun eu acum, biletul de intrare la festival alături de Viva FM ca să intri în concurs. Tot ce trebuie să faci astăzi este să-mi trimiți un mesaj pe WhatsApp și să completezi propoziția. Vara fără muzică este ca... WhatsApp-ul Viva FM este 0753 100 300. Poți fi amuzant, creativ sau chiar poetic. Nu există răspuns corect sau răspuns greșit, există doar rapiditate, pentru că primul răspuns ajuns la mine câștigă, da, doar la concurs mă gândesc. Așadar, WhatsApp 0753 100 300, completez propoziția, vara fără muzică este ca, și dacă ți este mai ușor poți să-mi trimiți inclusiv mesaj vocal, abia aștept să te premiez.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Auzi muzica!
8: Simți vibe-ul verii?
9: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
8: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
9: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
8: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.

Lac chiar acum pe frecvențele Viva FM și chiar că e cu noroc pentru că anunțăm câștigătorul, am primit mesajele și vă mulțumesc pentru toate, chiar m-am distrat citindu-le. 14 și 30 de minute acum și înainte să anunț numele câștigătorului, eu zic să ascultăm așa un indiciu, să vedem dacă își dă seama cel care a trimis primul mesajul pe WhatsApp-ul nostru 0753100300. Hai să ascultăm!

0: Da, chiar așa a sunat. Perfect, suntem bine. Acum chiar așa a sunat indiciul care ne trimite cu gândul la mesajul câștigător de astăzi, mesajul care a ajuns, pentru că ne place să fie transparență maximă, la 14 și 19 minute pe WhatsApp-ul Viva FM, adică imediat după ce am anunțat concursul. Câștigătorul se numește Florin, este din Suceava și iată că și-a dat seama și ce s-a auzit în indiciu, ne scrie chiar acum sunet expresor, exact asta este, pentru că Florin ne-a spus așa: vara fără muzică că este precum cafeaua fără zahăr. Acum, cu siguranță vor exista cârcotași sau iubitori ai cafelei de specialitate care vor spune că poate exista o cafea bună care să nu aibă nevoie de zahăr, dar fiecare bea cafeaua așa cum îi place și eu îl felicit pe Florin, felicit să-ți fie cu festival și cu cafea băută exact cum îți place ție. Așadar, astăzi invitația dublă la Deep in the Forest ajunge la Florin din Suceava. Mulțumesc tare mult tuturor pentru mesajele trimise pe WhatsApp-ul Viva FM. Dacă nu ai câștigat astăzi, cu siguranță ai multe șanse de câștig, pentru că în fiecare zi oferim câte o invitație dublă și mai mult decât atât. Dacă ești atent la ce se întâmplă în social media, pe Facebook, Instagram, Viva FM, ai șanse de câștig și acolo. Felicitări încă o dată, Florin. Deep in the Forest se întâmplă în perioada 17-18 iulie la Complexul Comoara Bucovine din Berchișești, deci sunt șanse să ne vedem acolo. Continuăm cu această energie bună, iată, festival, cafea și neapărat muzica, care nu lipsește niciodată dintr-o vară și mai ales din playlistul Viva FM. Mulțumesc că ești aici și că ești pe fază de fiecare dată.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
13: Let's write some hits.
11: Viva FM.
13: City Vibes.
11: Deep sounds for modern souls.

0: Geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Angela Gheorghiu pentru români? Pentru că este una dintre cele mai mari soprane ale lumii, o artistă care a dus numele României pe cele mai prestigioase scene de opere internaționale, devenind un simbol al excelenței în muzica clasică. Născută în anul 1965 în Adjud, arată de mică o puternică atracție pentru cântec și interpretare, ceea ce determină familia să-i susțină talentul artistic. Urmează Liceul de Muzică din București, apoi Universitatea Națională de Muzică, unde lucrează cu profesori importanți de canto. Are norocul să absolve în 1990, într-un moment istoric important, ceea ce îi deschide drumul spre o carieră internațională. În următorii ani ajunge pe cele mai mari scene ale lumii, Royal Opera House din Londra, Scala din Milano, Opera Națională din Paris, Opera de Stat din Viena și Metropolitan Opera din New York. Rolul cu care cunoaște consacrarea internațională este Violeta din Traviata, dar la fel de bine întruchipează pe Mimi în Boema sau pe Tosca în opera cu același nume. La o asemenea prestație, recunoașterea valorii vine firesc. Angela Gheorghiu primește numeroase premii internaționale și este considerată una dintre cele mai mari soprane ale generației sale. Pe lângă spectacole de operă, realizează înregistrări discografice premiate internațional, face turnee mondiale, participă la festivaluri de prestigiu și are colaborări cu orchestre simfonice de top. Totuși, activitățile profesionale îi influențează viața privată. Trece prin două căsnicii finalizate cu divorțuri, ultima cu tenorul Roberto Alania. Dar mai presus de toate, Angela Gheorghiu devine un adevărat ambasador cultural al României în lume. Ea însă își spune într-un interviu că scena nu e doar un loc de muncă, ci un spațiu al emoției și al expresiei totale. Astăzi, la vârsta de 60 de ani, Angela Gheorghiu ne apare drept exemplu perfect de talent și muncă îngemânate într-o viață artistică de excepție. Și în mod sigur, ea nu și-a spus încă ultimul cuvânt în opera mondială.
2: City Vibes.
0: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
3: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's ride some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Aproape 200 de locuințe pentru tinerii din Iași sunt în curs de finalizare printr-un proiect finanțat din fonduri europene. În zona Grădinari Metalurgie sunt construite 7 tronsoane de bloc, care vor cuprinde în total 188 de apartamente, 98 cu o cameră, 78 cu două camere și 12 cu trei camere. Ansamblul va dispune și de 199 de locuri de parcare, din care 14 sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Autoritățile anunță că imobilele au fost ridicate, iar în această perioadă se execută ultimele finisaje și lucrările de amenajare a zonei. Clădirile vor respecta standardul NZEB, ceea ce înseamnă un consum foarte redus de energie și o eficiență energetică ridicată. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are o valoare totală de aproximativ 14 milioane și jumătate de euro. Investiția include și 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice cu 90 de puncte de încărcare. În continuare vă spun că lucrările de reconstruire a fostului cinema Tineretului din Iași ar putea fi reluate în această toamnă după ce Primăria și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au deblocat proiectul. Autoritățile au semnat protocolul de predare-primire a terenului, iar în prezent sunt în desfășurare procedurile de intabulare. Ulterior va fi încheiat un acord de colaborare care va permite continuarea investiției. Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au precizat că proiectul nu a fost abandonat, ci doar suspendat temporar. Parohia Duminica Tuturor Sfinților și-a exprimat disponibilitatea de a pune terenul la dispoziția autorităților, fără condiții financiare, pentru finalizarea lucrărilor. Contractul de execuție, în valoare de 16,2 milioane de lei, rămâne valabil, iar lucrările sunt estimate să fie reluate în toamna acestui an. Noul edificiu va fi construit după un concept arhitectural inspirat de Coloseul Bragadiru, una din clădirile emblematice ale perioadei interbelice. Doliu în fotbalul românesc. Fostul mijlocaș Gabi Mureșan a încetat din viață la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost anunțată în această dimineață de primăria comunei Apold din județul Mureș, unde fostul fotbalist ocupa funcția de primar din 2020. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, lui Gabi Mureșan i s-ar fi făcut rău în timp ce nota într-un lac după ce ieșise din saună. Tragedia s-a produs în cursul zilei de miercuri, iar circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități. Gabi Mureșan a fost unul din cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale și a început cariera la Gaz Metan Târgu Mureș, a evoluat pentru Gloria Bistrița, iar cele mai mari performanțe le-a obținut la CFR Cluj. În tricoul formației din Gruia a cucerit 3 titluri de campion al României, 3 cupe ale României și 2 supercupe, evoluând și în grupele Ligii Campionilor și ale Europa League. De asemenea, a îmbrăcat de mai multe ori tricoul echipei naționale a României. După retragerea din activitate, s-a implicat în administrația locală, fiind ales primar al comunei Apold. În mesajul transmis de primărie, autoritățile l-au descris drept un om devotat comunității și au transmis condoleanțe familiei îndoliate. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

Capron și Vlad Cireș acum pe frecvențele Viva FM, 15 și 11 minute și piesa pe care tocmai am ascultat-o are o poveste mai interesantă decât pare la prima ascultare, să știi. Capron a spus că mulți cred că melodia este despre Costinești, vama veche și verile de altădată, însă mesajul real este altul și acum citez, subiectul real al piesei este despre greșelile pe care le facem în viață. Toți greșim și greșelile fac parte din drumul nostru. Poate chiar ele sunt cărămizile care construiesc ce urmează să devenim. Așadar, asta a declarat Capron despre piesa pe care tocmai am ascultat-o ani și ani la rând și piesa care a și deschis cea de-a doua oră de City Vibes astăzi pe frecvențele Viva FM, 15 și 12 minute acum. Eu sunt Alina Batcu, îți mulțumesc că ești aici și îți propun să facem o scurtă călătorie în Italia, măcar o călătorie muzicală, pentru că următoarele 3 minute vor suna chiar așa.

0: sună playlistul Viva FM și la cum sună momentul acesta, 15 și 19 minute, mi-este greu să pot să vorbesc despre muncă, dar uite, hai să facem o lege nescrisă, o regulă nescrisă între noi aici pe frecvențele Viva FM, ziua de joi să fie ultima zi din săptămână în care povestim despre muncă. De mâine încolo, doar energie bună, festivaluri și orice altceva, dar nu despre muncă, asta să fie așa un pinky promise între noi aici pe frecvențele Viva FM, așa că acum cred că îmi permit să spun următoarea informație și anume faptul că posibilitatea de a veni la serviciu împreună cu animalul de companie începe să conteze, se pare, tot mai mult pentru angajați. Un nou studiu european citat de Euronews arată că românii se numără printre cei mai interesați de locurile de muncă pet-friendly, iar pentru mulți acest beneficiu poate cântări chiar în alegerea unui nou angajator, deci e o chestiune importantă. Iată, potrivit studiului, 65% dintre români spun că ar fi dispuși să își schimbe locul de muncă pentru o companie care acceptă animale de companie la birou. România ocupa astfel primul loc în Uniunea Europeană și unul dintre primele la nivel internațional, alături de Grecia, Elveția și Ungaria. De cealaltă parte, la pol opus, se află Franța, Belgia și Spania, unde mai puțin de jumătate dintre angajați spun că acest aspect le-ar influența decizia profesională. Iată informația zilei despre muncă. Eu cred că este o informație drăguță, mai ales dacă ți-am amintit de animalul tău de companie. 15 și 21 de minute acum, gata cu detalii despre muncă. Ne întoarcem la festivalul nostru de aici, de pe frecvențe, care sună fix ca vara aia despre care ți-ai amintit mulți ani de acum încolo. Să fie cu remixuri bune, mulțumesc că ești aici și spor la muncă dacă încă ești acolo.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
7: Dacă stelele ar visa, pe Eterămul interzis.
8: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
9: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva.

0: 8:03, chiar acum sunt Alina, tu asculti City Vibe și voiam doar să te anunț așa repede, repede că urmează momentul acela din zi în care ne descrețim frunțile, pentru că au lucrat colegii la o nouă rubrică Fake News, știi deja, ne amuzăm puțin din realitatea zilelor de astăzi, pentru că de cele mai multe ori amuzamentul și calitatea asta noastră de a fi puțin fan ne salvează, se poate spune. 15:33 acum, imediat după mergem și în zona cealaltă de educație și vine Adriana Nichitean cu doza de educație, dar între toate astea se află și piesele tale preferate. Mulțumesc că ești aici, ne reauzim imediat. Te las să te să-ți descrețești frunțile și să ne amuzăm împreună. Mulțumesc că ești aici, Fake News acum.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Realitatea fizică e una, vrăjeala digitală cu totul altceva. Un influencer rus care promova mobilizarea tinerilor pentru războiul din Ucraina a dezertat de pe front. El se înrolase voluntar pentru a scăpa de o pedeapsă cu închisoarea mai veche, dar când a ajuns în prima linie, a uitat de propaganda pe care o vânturase ani întregi. Acum este dat în urmărire de către poliția militară și cine știe pe unde se ascunde, că pe rețelele sociale nu a mai postat nicio chemare la denazificarea Ucrainei. Primarul din comuna suceveană Horodnic de Jos a fost amendat cu 10.000 de lei după ce a abandonat doi căței în apropierea unei stații de autobuz. Edilul lui Tuc a fost depistat după ce a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă, iar până la urmă și-a recunoscut fapta. Ba chiar s-a dus înapoi în stație și a recuperat căței. Tot e bine că a revenit vorba aia. Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Numai pe viitor să fie mai atent, că vine anul 2028 și nu-l mai votează localnicii. După prematura eliminare de la Cupa Mondială de Fotbal, brazilianul Neymar și-a anunțat retragerea internațională. Înfrângerea din partida cu vâslașii norvegieni l-a demoralizat atât de tare pe cel care seamănă cu Mihai Bendeac, încât nu mai vrea să dea ochii cu suporterii pe stadioane. Pentru a-l mai încuraja, noi îl propunem să se transfere la cetatea Suceava, deoarece aici mai poate juca lejer încă 10 ani. Plus că primarul Vasile Râmbu tot promite din campania electorală un stadion modern și bani pentru echipa de fotbal. Mai țineți minte!
3: Ne aflăm pe stadionul Areni, un loc în care sucevenii cândva își manifestau bucuria fotbalului și nu numai a fotbalului. Acum arată jalnic. Ne propunem să reînviem sportul sucevean. Cum facem?
4: Facem Suceava bine!
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
0: Viva FM.
6: City Vibes.
0: Urban Beats.
6: Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există un fenomen care înflorește în fiecare vară mai ceva ca floarea soarelui. Se numește FOMO, adică Fear of Missing Out. Pe românește, frica aceea că toți ceilalți trăiesc ceva extraordinar, iar tu ai rămas acasă între un ventilator care face mai mult zgomot decât răcoare și un pepene care încă nu s-a răcit. E suficient să deschizi telefonul. Primul e la mare, al doilea e la munte, al treilea face poze din Grecia, iar al patrulea din Italia. Al cincilea nici nu mai spune unde e. Pune doar o fotografie cu un cocktail și două picioare bronzate de parcă ar participa la campionatul mondial de relaxare. Chiar tu tocmai ai ieșit de la serviciu și te întreb dacă să faci un duș sau să te bagi în frigider și începi să ai senzația că e ceva în regulă cu viața ta. Numai că există o mică problemă. Noi comparăm culisele vieții noastre cu afișul de cinema al vieții altora. Pe Instagram nu vezi drumul de 12 ore până în Grecia, copilul care a întrebat de 487 de ori, mai avem mult, cearta pentru GPS, arsura de soare din prima zi sau nota de plată care va ține concediul în amintire până la Crăciun. Tu vezi doar apusul. Creierul nostru însă nu știe că privește o selecție atent editată. El trage o concluzia simplă. Toți sunt fericiți, numai eu nu. Dar adevărul este că în fiecare vară există cineva care visează exact la vacanța ta. Cel care muncește în weekend și n-a prins niciun concediu. Cel care este la spital. Cel care și-a dorit doar o seară liniștită pe balcon, fără griji. Fericirea are obiceiul să dispare exact în momentul în care o compari. Poate cea mai frumoasă vară nu este cea în care bifezi cele mai multe destinații, ci aceea în care ești prezent acolo unde ești, la o înghețată cu copilul tău, la un grătar cu prietenii, într-o carte citită în hamac sau pur și simplu pe o bancă, într-o seară care miroase a tei și a vacanță. Așa că, dacă astăzi ai impresia că numai tu ai rămas acasă, fă un experiment. Închide telefonul pentru o oră. Vara nu se trăiește cu degetul pe ecran, ci cu ochii ridicați din el. Și s-ar putea să descoperi că cea mai frumoasă fotografie a verii tale este una pe care n-ai simțit nevoia să o postezi niciodată.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei. Festivalul Serile Filmului Românesc, de startul celei de-a 17-a ediții, miercuri 5 august, de la ora 19:30, pe pietonalul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași. Evenimentul se deschide cu avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu. Lungmetrajul premiat și selecționat la mai multe festivaluri internaționale, printre care Berlinala, Festivalul de Film de la Sofia și Cannes Ecran Juniors, spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o aventură neașteptată, după ce primește din greșeală doi pantofi pentru același picior. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului. Seara va continua de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est, organizatorii spunând că muzica formației completează tema ediției din acest an, dedicată terapiei prin artă și reconectării cu sine. Ajuns la cea de 17-a ediție, Festivalul Serile Filmului Românesc propune până la final proiecții în aer liber, întâlniri cu actori și regizori, spectacole de teatru și concerte. Biletele pentru gala de deschidere sunt disponibile online, iar numărul de locuri este limitat. Noi controle în trafic au avut loc în municipiul Iași. Polițiștii de la biroul rutier au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor provocate de neacordarea priorității de trecere pietonilor. În cadrul verificărilor, oamenii legii au efectuat 74 de testări cu aparatul alcool test și au aplicat 55 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 28.000 de lei. Dintre acestea, 7 amenzi au fost date pentru neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar pe trecerea de pietoni, iar celelalte 48 au vizat alte abateri de la legislația rutieră. De asemenea, polițiștii au reținut 10 permise de conducere. Printre cei sancționați se numără un șofer în vârstă de 47 de ani care nu a oprit la o trecere de pietoni și nu a acordat prioritate unei persoane aflate regulamentar în traversarea străzii. Acesta a fost amendat, iar permisul i-a fost suspendat pentru o perioadă de 60 de zile. Polițiștii atrag atenția că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere. Județul Timiș a devenit noul lider al clasamentului salarial din România, depășind atât Bucureștiul cât și Clujul în ceea ce privește ritmul de creștere al veniturilor. Potrivit unei analize bazate pe datele INS, salariile din Timiș au crescut constant în ultimii ani, susținute de investițiile din industria automotive, IT și producție. Evoluția economică a județului a făcut ca diferența față de capitale să se reducă semnificativ, iar Clujul să fie depășit în clasamentul salariilor medii. Specialiștii explică această evoluție prin dezvoltarea accelerată a mediului de afaceri și prin competiția dintre companii pentru atragerea forței de muncă. În același timp, județe precum Iași și Sibiu continuă să înregistreze creșteri salariale importante pe fondul extinderii sectorelor IT, serviciilor și industriei. La nivel național, însă, diferențele dintre județe rămân considerabile, iar în multe zone din țară, salariile medii sunt încă mult sub cele din marile centre economice. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

16 și 9 minute, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM și este ultima oră de City Vibes de astăzi, după cum se aude deja. O deschidem cu o piesă care dovedește că unele refrene nu au vârstă. Besame Mucio a fost scrisă și lansată în urmă cu mai bine de 80 de ani și a fost reinterpretată de sute de artiști din întreaga lume și acum o ascultăm într-o variantă care sună perfect pentru vara asta. DJ Dark, Besame Mucio, acum pe frecvențele Viva FM.

0: 16:16, 2026, e ceva cu 6, poate că e chiar cu noroc. Dacă și la tine 6:16 e cu noroc, înseamnă că intervenția asta o să-ți placă cu siguranță, pentru că este acea intervenție care cuprinde vestea care mi-a atras atenția în această zi și astăzi vestea aceea vine tocmai din Franța. Acolo, într-un spital de psihiatrie, pacienții participă la ședințe de terapie alături de măgăruși. Specialiștii spun că animalele îi ajută să se relaxeze, să comunice mai bine și, mai mult decât atât, să-și recapete încrederea în sine sau în ceilalți. Iar partea care îmi place cel mai mult este că măgărușii chiar nu au nevoie de diplome, cursuri sau acreditări, au nevoie doar de răbdare și se pare că la capitolul acesta se descurcă excelent. Uite, încă o dovadă că uneori cele mai simple lucruri pot avea cel mai mare efect și dacă te întrebi mai exact cum îi ajută măgărușii pe pacienții din acest spital de psihiatrie din Franța, experții și pacienții, iată, afirmă că îngrijirea acestor animale, cunoscute pentru firea lor calmă și sociabilă, contribuie la îmbunătățirea controlului emoțional. Deci, unii dintre pacienții care sunt internați în acest spital din Franța au grijă de măgăruși și asta înseamnă că face parte dintr-o activitate inclusă în fișa postului, mă rog, dacă putem să-i spunem așa, sau mai degrabă în rețeta de tratament. 16:18, găsești detalii pe subiectul acesta în presa națională, care a preluat informațiile dintr-un reportaj realizat în Franța. Noi acum suntem pe frecvențele Viva FM, asculți City Vibes, eu sunt Alina și îți mulțumesc și te las cu playlistul ăsta, care sigur e cu piese dintre cele preferate de tine.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net. Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
10: Auzi muzica! Simți vibe-ul verii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride some hits!
11: Viva FM! City Vibes!
10: Your city, your vibe, your radio!

0: pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință ne uităm atent la o invenție care a revoluționat modul în care vedem lumea la propriu. Vorbim despre lentilele de contact. Ideea de a corecta vederea fără ochelari nu este deloc modernă. Prima mențiune despre un dispozitiv optic care să stea direct pe ochi apare chiar în scrierile lui Leonardo da Vinci, în anul 1508. El a desenat un bol de sticlă umplut cu apă, aplicat pe ochi, o idee genială, dar greu de aplicat în practică. Abia în 1887, oftalmologul german Adolf Gaston Eugen Fick a reușit să creeze prima lentilă de contact funcțională, confecționată din sticlă. Lentilele acopereau întreaga suprafață a ochiului și erau greu de purtat, incomode și periculoase pe termen lung. Progresul real a venit odată cu apariția materialelor plastice. În anii 30, lentilele au început să fie fabricate din plexiglas, iar prin anii 50, cercetătorii cehi Otto Wichterle și Drahoslav Lin au reușit să creeze lentilele moi, dintr-un material hidrofil care era mult mai confortabil. Astăzi, lentilele de contact sunt folosite de peste 150 de milioane de oameni în lume. Ele corectează miopia, hipermetropia, astigmatismul și chiar presbiopia. Iar știința merge mai departe. Cercetătorii dezvoltă lentile inteligente care pot monitoriza glicemia sau ajusta automat focalizarea. De la visul lui Leonardo da Vinci la realitatea digitală de astăzi, lentilele de contact sunt o demonstrație clară că știința deschide ochii. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și mâine la o nouă pastilă de știință.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Mesaj de conștientizare.
14: Let's write some hits. Viva FM.

F. Charm și Pavel Stratan acum cu Nu știu ce ai auzit pe frecvențele Viva FM, 16:42 și e ora aceea în care eu știu ce auzi, cel puțin în cele ce urmează, pentru că mă pregătesc să-mi iau la revedere de la tine pentru ziua de astăzi, dar nu înainte de a-ți spune care sunt ultimele titluri de la nivel local din fiecare județ a regiunii de nord-est, asta pentru că am deschis site-ul vivafm.ro. Suntem la știrile din Iași și ultimul titlu urcat pe site sună chiar așa: lucrările la fostul cinema Tineretului din Iași pot fi reluate în această toamnă. Ajungem și în Suceava, acolo unde sunt deschise înscrierile pentru Săptămâna Creativității Viva Kids 2026, dedicat copiilor cu vârste între 6 și 14 ani. Eu cred că e de deschisă știrea respectivă. Am ajuns în Neamț, acolo unde Parcul Natural Vânători Neamț lansează primul traseu digital de tip Treasure Hunt din România și sună chiar bine și atât de aproape de noi, indiferent unde te-ai afla la această oră. Am ajuns și în Botoșani, acolo unde avem o știre din sport. FC Botoșani va debuta în noul sezon al Superligii de fotbal pe 17 iulie. Și asta e doar așa 0,001% din ce poți să găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Îți reamintesc că ne găsești peste tot în mediul online, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe YouTube la o simplă căutare Viva FM. Mai avem de petrecut împreună cam 10 minute și dacă te întrebi ce sună chiar acum, să știi că fix așa sună Good Karma. Ascultăm chiar acum 16:43. Eu sunt Alina și hai să petrecem împreună încă 10 minute aici pe frecvențele Viva FM.

0: Și cu asta ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu mă gândeam acum că probabil dacă am fi vorbit la telefon, era momentul acela în care făceam un schimb așa de replici, închide tu, nu, închide tu, hai, te rog, închide tu. Ei, sunt în punctul acela în care eu chiar trebuie să închid. Suntem la finalul ediției de astăzi de City Vibes, 16:53, chiar acum. Îți mulțumesc mult că ai ales să fii alături de mine astăzi aici pe frecvențele Viva FM. Dacă mai ai treabă, îți doresc să se termine repede task-urile pe ziua de astăzi, să-ți fie seara frumoasă și lucrurile bune să vină la fel de repede, așa cum vin și mesajele pe care ni le trimiteți pe WhatsApp atunci când anunțăm un concurs. Nu uita, concursul pentru festivalul Deep in the Forest va fi deschis și mâine aici pe frecvențele Viva FM, deci rămâi aproape de noi. La fixul orei 17 vin știrile și imediat după știri intrăm în festivalul acela de pe frecvențe și anume Viva Deep Music. Eu sunt Alina Batcu și îți dau întâlnire pentru mâine la 13 aici pe frecvențele Viva FM. Să-ți fie bine! Bye! Deci închid eu. Pa, pa!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Aproape 200 de locuințe pentru tinerii din Iași sunt în curs de finalizare printr-un proiect finanțat din fonduri europene. În zona grădinari metalurgie sunt construite 7 tronsoane de bloc, care vor cuprinde în total 188 de apartamente, 98 cu o cameră, 78 cu două camere și 12 cu trei camere. Ansamblul va dispune și de 199 de locuri de parcare, din care 14 sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Autoritățile anunță că imobilele au fost ridicate, iar în această perioadă se execută ultimele finisaje și lucrările de amenajare a zonei. Clădirile vor respecta standardul NZEB, ceea ce înseamnă un consum foarte redus de energie și o eficiență energetică ridicată. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are o valoare totală de aproximativ 14 milioane și jumătate de euro. Investiția include și 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice cu 90 de puncte de încărcare. În continuare vă spun că lucrările de reconstruire a fostului cinema Tineretului din Iași ar putea fi reluate în această toamnă după ce Primăria și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au deblocat proiectul. Autoritățile au semnat protocolul de predare-primire a terenului, iar în prezent sunt în desfășurare procedurile de intabulare. Ulterior va fi încheiat un acord de colaborare care va permite continuarea investiției. Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au precizat că proiectul nu a fost abandonat, ci doar suspendat temporar. Parohia Duminica Tuturor Sfinților și-a exprimat disponibilitatea de a pune terenul la dispoziția autorităților, fără condiții financiare, pentru finalizarea lucrărilor. Contractul de execuție, în valoare de 16,2 milioane de lei, rămâne valabil, iar lucrările sunt estimate să fie reluate în toamna acestui an. Noul edificiu va fi construit după un concept arhitectural inspirat de Coloseul Bragadiru, una din clădirile emblematice ale perioadei interbelice. Doliu în fotbalul românesc. Fostul mijlocaș Gabi Mureșan a încetat din viață la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost anunțată în această dimineață de primăria comunei Apold din județul Mureș, unde fostul fotbalist ocupa funcția de primar din 2020. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, lui Gabi Mureșan i s-ar fi făcut rău în timp ce nota într-un lac după ce ieșise din saună. Tragedia s-a produs în cursul zilei de miercuri, iar circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități. Gabi Mureșan a fost unul din cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale și a început cariera la Gaz Metan Târgu Mureș, a evoluat pentru Gloria Bistrița, iar cele mai mari performanțe le-a obținut la CFR Cluj. În tricoul formației din Gruia a cucerit 3 titluri de campion al României, 3 cupe ale României și 2 supercupe, evoluând și în grupele Ligii Campionilor și ale Europa League. De asemenea, a îmbrăcat de mai multe ori tricoul echipei naționale a României. După retragerea din activitate, s-a implicat în administrația locală, fiind ales primar al comunei Apold. În mesajul transmis de primărie, autoritățile l-au descris drept un om devotat comunității și au transmis condolențe familiei îndoliate. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Oprea Brăila.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje și vinte familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic.
2: Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
6: Eu sunt de urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
7: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Let's write some hits.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
1: Mesaj de conștientizare. Aici.
3: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
0: Let's write some hits. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 10 iulie, este momentul perfect să dai o fugă în satul Uricani. Chiar lângă centura Iași își deschide porțile un super zoopark. Te așteaptă o experiență exotică de top. Poți admira peste 50 de animale din 20 de specii, de la maiestoși elefanți până la zebre, aligatori și pinguini. Pe tot parcursul weekendului, pasionații de știință au ca destinație Salonul Internațional Inventica, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Evenimentul se desfășoară la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și este dedicat promovării creativității, cercetării aplicative și inovării la nivel internațional. Duminică, pe 12 iulie, weekendul atinge cote maxime. La baza sportivă Civic începe spectaculosul turneu de tenis WTA Unicredit Iași Open. Iar seara descărcăm toată energia cu hohote de râs la Ateneul Național, unde show-ul de improvizație Impro Atene pune punct unui weekend perfect. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei. Festivalul Serile Filmului Românesc, de startul celei de-a 17-a ediții, miercuri 5 august, de la ora 19:30, pe pietonalul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași. Evenimentul se deschide cu avanpremiera filmului Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu. Lungmetrajul premiat și selecționat la mai multe festivaluri internaționale, printre care Berlinala, Festivalul de Film de la Sofia și Cannes Ecran Juniors, spune povestea unui băiat de 10 ani care pornește într-o aventură neașteptată, după ce primește din greșeală doi pantofi pentru același picior. Proiecția va avea loc în prezența echipei filmului. Seara va continua de la ora 21:30 cu un concert susținut de trupa 3 Sud-Est, organizatorii spunând că muzica formației completează tema ediției din acest an, dedicată terapiei prin artă și reconectării cu sine. Ajuns la cea de 17-a ediție, Festivalul Serile Filmului Românesc propune până la final proiecții în aer liber, întâlniri cu actori și regizori, spectacole de teatru și concerte. Biletele pentru gala de deschidere sunt disponibile online, iar numărul de locuri este limitat. Noi controle în trafic au avut loc în municipiul Iași. Polițiștii de la biroul rutier au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor provocate de neacordarea priorității de trecere pietonilor. În cadrul verificărilor, oamenii legii au efectuat 74 de testări cu aparatul alcool test și au aplicat 55 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 28.000 de lei. Dintre acestea, 7 amenzi au fost date pentru neacordarea priorității pietonilor aflați regulamentar pe trecerea de pietoni, iar celelalte 48 au vizat alte abateri de la legislația rutieră. De asemenea, polițiștii au reținut 10 permise de conducere. Printre cei sancționați se numără un șofer în vârstă de 47 de ani care nu a oprit la o trecere de pietoni și nu a acordat prioritate unei persoane aflate regulamentar în traversarea străzii. Acesta a fost amendat, iar permisul i-a fost suspendat pentru o perioadă de 60 de zile. Polițiștii atrag atenția că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere. Județul Timiș a devenit noul lider al clasamentului salarial din România, depășind atât Bucureștiul cât și Clujul în ceea ce privește ritmul de creștere al veniturilor. Potrivit unei analize bazate pe datele INS, salariile din Timiș au crescut constant în ultimii ani, susținute de investițiile din industria automotive, IT și producție. Evoluția economică a județului a făcut ca diferența față de capitale să se reducă semnificativ, iar Clujul să fie depășit în clasamentul salariilor medii. Specialiștii explică această evoluție prin dezvoltarea accelerată a mediului de afaceri și prin competiția dintre companii pentru atragerea forței de muncă. În același timp, județe precum Iași și Sibiu continuă să înregistreze creșteri salariale importante pe fondul extinderii sectorelor IT, serviciilor și industriei. La nivel național, însă, diferențele dintre județe rămân considerabile, iar în multe zone din țară, salariile medii sunt încă mult sub cele din marile centre economice. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Dacă stelele ar visa, pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Auzi muzica? Simți vibe-ul ferii? Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Biz, biz!
9: Sunt albine pe aici?
8: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
9: Ah, ai dreptate.
8: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
9: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
8: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
10: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Let's ride some hits.

sunt Andrada Bartoi, ascultați informațiile orei la Viva FM. Aproape 200 de locuințe pentru tinerii din Iași sunt în curs de finalizare printr-un proiect finanțat din fonduri europene. În zona grădinari metalurgie sunt construite 7 tronsoane de bloc, care vor cuprinde în total 188 de apartamente, 98 cu o cameră, 78 cu două camere și 12 cu trei camere. Ansamblul va dispune și de 199 de locuri de parcare, din care 14 sunt destinate persoanelor cu dizabilități. Autoritățile anunță că imobilele au fost ridicate, iar în această perioadă se execută ultimele finisaje și lucrările de amenajare a zonei. Clădirile vor respecta standardul NZEB, ceea ce înseamnă un consum foarte redus de energie și o eficiență energetică ridicată. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are o valoare totală de aproximativ 14 milioane și jumătate de euro. Investiția include și 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice cu 90 de puncte de încărcare. În continuare vă spun că lucrările de reconstruire a fostului cinema Tineretului din Iași ar putea fi reluate în această toamnă după ce Primăria și Mitropolia Moldovei și Bucovinei au deblocat proiectul. Autoritățile au semnat protocolul de predare-primire a terenului, iar în prezent sunt în desfășurare procedurile de intabulare. Ulterior va fi încheiat un acord de colaborare care va permite continuarea investiției. Reprezentanții Arhiepiscopiei Iașilor au precizat că proiectul nu a fost abandonat, ci doar suspendat temporar. Parohia Duminica Tuturor Sfinților și-a exprimat disponibilitatea de a pune terenul la dispoziția autorităților, fără condiții financiare, pentru finalizarea lucrărilor. Contractul de execuție, în valoare de 16,2 milioane de lei, rămâne valabil, iar lucrările sunt estimate să fie reluate în toamna acestui an. Noul edificiu va fi construit după un concept arhitectural inspirat de Coloseul Bragadiru, una din clădirile emblematice ale perioadei interbelice. Doliu în fotbalul românesc. Fostul mijlocaș Gabi Mureșan a încetat din viață la vârsta de 44 de ani. Vestea a fost anunțată în această dimineață de primăria comunei Apold din județul Mureș, unde fostul fotbalist ocupa funcția de primar din 2020. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, lui Gabi Mureșan i s-ar fi făcut rău în timp ce nota într-un lac după ce ieșise din saună. Tragedia s-a produs în cursul zilei de miercuri, iar circumstanțele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autorități. Gabi Mureșan a fost unul din cei mai apreciați mijlocași defensivi ai generației sale și a început cariera la Gaz Metan Târgu Mureș, a evoluat pentru Gloria Bistrița, iar cele mai mari performanțe le-a obținut la CFR Cluj. În tricoul formației din Gruia a cucerit 3 titluri de campion al României, 3 cupe ale României și 2 supercupe, evoluând și în grupele Ligii Campionilor și ale Europa League. De asemenea, a îmbrăcat de mai multe ori tricoul echipei naționale a României. După retragerea din activitate, s-a implicat în administrația locală, fiind ales primar al comunei Apold. În mesajul transmis de primărie, autoritățile l-au descris drept un om devotat comunității și au transmis condoleanțe familiei îndoliate. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Geto Dava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Geto Dava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Geto Dava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Geto Dava. Istorie vie. Spirit getodac.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
7: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
8: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
9: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
10: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
11: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
12: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
13: Let's write some hits.

0: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. 3FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 10 iulie, este momentul perfect să dai o fugă în satul Uricani. Chiar lângă centura Iași își deschide porțile un super zoopark. Te așteaptă o experiență exotică de top. Poți admira peste 50 de animale din 20 de specii, de la maiestoși elefanți până la zebre, aligatori și pinguini. Pe tot parcursul weekendului, pasionații de știință au ca destinație Salonul Internațional Inventica, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Evenimentul se desfășoară la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și este dedicat promovării creativității, cercetării aplicative și inovării la nivel internațional. Duminică, pe 12 iulie, weekendul atinge cote maxime. La baza sportivă Civic începe spectaculosul turneu de tenis WTA Unicredit Iași Open. Iar seara descărcăm toată energia cu hohote de râs la Ateneul Național, unde show-ul de improvizație Impro Atene pune punct unui weekend perfect. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mai multe tronsoane importante de autostradă și drum expres ar putea fi deschise circulației până la finalul anului, conform unui document al Ministerului Transporturilor. Calendarul depinde în continuare de finanțare, de ritmul lucrărilor și capacitatea constructorilor de a închide la timp șantierele cu restanțe. Conform documentului de lucru al Ministerului Transporturilor, până la finalul anului 2026 urmează să fie finalizate 15 porțiuni de autostradă și drumuri expres, care însumează 233,59 de kilometri de drum, un record pentru întreaga istorie a transportului din România. Ionuț Ciurea, reprezentant al Asociației Pro Infrastructură, spune că cea mai clară șansă de a fi finalizată o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la finalul lunii august, iar alte bucăți ar putea urma până la sfârșitul anului. Reprezentantul asociației atrage atenția și asupra unui element esențial, finanțarea pentru A7. În lipsa unei soluții rapide, o parte dintre promisiunile făcute pentru 2026 riscă să fie amânate. Euro continuă să se scumpească, iar românii care au nevoie de valută resimt deja diferențele de curs. Deși rata oficială comunicată de Banca Națională a României rămâne sub nivelurile practicate de unele bănci, moneda europeană a ajuns să fie vândută în anumite instituții financiare cu peste 5,34 de lei. Leul a pierdut deja teren în acest an după o depreciere de 2,3% în 2025. Analiștii spun că presiunile asupra monedei naționale nu au dispărut și estimează că în următoarele 12 luni, euro ar putea ajunge în intervalul 5,30-5,35 de lei. Specialiștii avertizează însă că un eventual șoc de încredere pe piețele financiare ar putea modifica rapid aceste prognoze, iar amploarea unei posibile deprecieri nu poate fi anticipată exact. România se confruntă cu episoade tot mai frecvente de vijelii și grindină, care provoacă pagube importante în agricultură. Cu toate acestea, Sistemul Național de Protecție Antigrindină rămâne nefuncțional din cauza blocajelor administrative și legislative. Fermierii, în special cei din sectorul viticol, avertizează că lipsa intervențiilor duce la pierderi semnificative ale recoltelor. Organizațiile din domeniu au transmis memorii către Ministerul Agriculturii solicitând reluarea de urgență a sistemului, considerat esențial pentru protejarea culturilor în județele unde agricultura reprezintă un sector economic important. Sistemul național, alcătuit din peste 100 de puncte de lansare, a fost suspendat oficial în 2024, pe fondul controverselor privind eficiența sa. Guvernul a decis atunci realizarea unui studiu de impact, însă acesta nu a fost finanțat nici până în prezent. În lipsa studiului, sistemul nu poate fi repornit, ceea ce menține un blocaj administrativ. Deși în 2026 o instanță a anulat ordonanța de suspendare, hotărârea nu este definitivă și nu a produs deocamdată efecte concrete. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva! Deep Vibes!

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
6: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
7: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Auzi muzica, simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
9: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
8: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getotava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getotava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getotava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getotava. Istorie vie. Spirit getodac.
1: Auzi muzica. Simți vibe-ul ferii.
2: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
1: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
2: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
1: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride some hits.

0: auzi muzica. Simți vibe-ul ferii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
1: Mesaj de conștientizare. Aici.
2: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
3: Aici.
4: Aici, mereu când este nevoie.
2: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride.

auzi muzica, simți vibe-ul ferii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.